0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Naitwa Caroline Nasoro na tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, jukwaa la uvumbuzi Afrika latoa wito wa mtazamo unaojikita kwa vijana kuchochea hatma ya kidijitali. Hafla ya maadhimisho ya miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China yafanyika hapa Beijing. Na UNHCR yasema kupungua kwa ufadhili kunaweza kuwaacha watu milioni 8.3 bila usaidizi. Watunga sera, wataalamu na wafanyabiashara kutoka Afrika wametoa wito wa mtazamo unaojikita kwa vijana ili kutengeneza mfumo wa ekolojia wa kidijitali ambao ni endelevu na jumuishi katika bara hilo. Wito huo umetolewa wakati wa tamasha la uvumbuzi la Umoja wa Mataifa la mwaka 2026 lililoanza Jumanne wiki hii katika makao makuu ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, Ethiopia. Mkuu wa kurugenzi ya wanawake, jinsia na vijana katika tume ya Umoja wa Afrika, Prudence Ngwenya, amesema uvumbuzi hauhusiani tu na mawazo mazuri, bali pia unahusiana na watu, unahusikana na kujenga mahusiano na kutengeneza mfumo wa ekolojia na mawazo, na kuongeza kuwa mawazo yanaweza kuwa suluhisho, suluhisho kuwa kiwanda na kiwanda kutoa fursa kwa wengine. Naye kamishna wa miundombinu na nishati katika tume hiyo, Lerato Dorothy Matabogwe, ametoa wito wa juhudi za pamoja katika kukabiliana na vikwazo kadhaa vinavyozuia vijana kuendeleza kwa ufanisi mageuzi ya kidijitali barani Afrika. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania, Mahmoud Thabit Kombo, amepongeza urafiki na ushirikiano uliodumu kati ya Tanzania na China, akithibitisha tena ahadi ya Tanzania ya kuinua uhusiano huo katika ngazi mpya. Akizungumza katika hafla iliyoandaliwa na ubalozi wa China nchini Tanzania iliyofanyika jijini Dar es Salaam katika maadhimisho ya miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China Oktoba mosi, Kombo amesema urafiki kati ya Tanzania na China umejengwa kwenye msingi imara, akizungumzia miradi mikubwa ya ushirikiano ikiwemo reli ya Tanzania na Zambia, TAZARA, na mchango wa timu za madaktari wa China katika sekta ya afya nchini Tanzania. Balozi wa China nchini Tanzania, Cheng Mingjian, amesema China na Tanzania zimedumu kuwa marafiki wa kuaminiana na wenzi wa kutegemeka tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia mwaka 1964, akielezea uhusiano huo kama mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini. Katibu mkuu wa shirikisho la waagizaji na wauzaji wa Ghana, Samson Asaki Awingobit, amepongeza sera ya ushuru sifuri ya China, akisema ni fursa muhimu sana kwa nchi za Afrika. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China Xinhua, Awingobit amesema sera hiyo inawapatia wafanyabiashara wa Ghana kitu walichokuwa wakitamani kwa muda mrefu, kwani inawapa fursa ya kuingia katika soko la China bila ya kulipa ushuru. Amesema angependa kuona bidhaa zaidi za Ghana zikiingia katika soko la China. Hivyo Ghana inapaswa kutafuta uelewa wa soko la China ili kujua bidhaa gani kutoka nchi hiyo zinahitajika sana katika soko la China. Viongozi wa mataifa mbalimbali ya Afrika wamekusanyika Lamu nchini Kenya kwa ajili ya uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta cha Dangote. Mradi huo wenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 16 unatarajiwa kuwa mkubwa zaidi Afrika Mashariki kutokana na uwezo wake wa kuchakata mapipa 700,000 ya mafuta ghafi kwa siku na kuwa mradi wa pili kwa ukubwa barani Afrika. Tom Wanjala anatufahamisha zaidi.
2: Rais wa Kenya William Ruto na mfanya biashara bilionea wa Nigeria Aliko Dangote wameweka jiwe la msingi kuashiria kuanza kwa ujenzi wa kiwanda hicho katika eneo la Lamu. Hafla hiyo imevutia viongozi wa ngazi za juu kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, ikionyesha umuhimu na utoleo kwa mradi huo katika sekta ya nishati na uchumi wa bara. Kiwanda hicho kinakadiriwa kugharimu takriban dola bilioni 16 sawa na zaidi shilingi trilioni 2 za Kenya na kinatarajiwa kukamilika ifikapo mwaka 2030. Huyu hapa ni Rais Ruto.
3: Lamu, ndugu zangu wananchi wa Lamu na wa Kenya, leo ni siku ya kihistoria. Tunaanza safari ambayo itabadilisha Lamu, itaimarisha uchumi wa Kenya na kufungua ukurasa mpya wa maendeleo katika bara letu la Afrika. Kwa karne nyingi, Lamu imekuwa kitovu cha biashara, utamaduni na uhusiano kati ya Afrika na ulimwengu. Watu wa Lamu walielewa biashara na ujasiriamali hata kabla ya enzi ya viwanda. Katika kipindi cha miaka 4 ya ujenzi, mradi huu unatarajiwa kuingiza hadi shilingi bilioni 2 kila mwezi katika mishahara ya wafanyikazi na kuunda takriban nafasi 60,000 za ajira. Fedha hizo zitaingia katika uchumi wa Lamu.
2: Kwa uwezo wa kuchakata mapipa 1,700 ya mafuta ghafi kwa siku, kiwanda hicho kitakuwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha bidhaa za petroli kwa ajili ya soko la Afrika Mashariki na maeneo mengine ya bara. Dangote amesema kiwanda hicho kinalenga kupunguza utegemezi wa Afrika Mashariki kwa mafuta yaliyosafishwa kutoka nje ya bara, huku mafuta ghafi yakipatikana kutoka vyanzo vya kikanda na kimataifa. Dangote anasema,
4: kwa vizazi vingi tumeshuhudia meli zikitua Afrika zikiwa zimebeba bidhaa kutoka maeneo mengine ya dunia. Bidhaa hizi zimetengenezwa kwa kutumia malighafi yetu ya Afrika. Maono yetu ni kusaidia kubadilisha masharti ya biashara. Tunataka kuona meli nyingi zikitoka Afrika na kupeleka bidhaa zetu za Afrika zilizotengenezwa na sisi na kusambazwa kwa Afrika zikitumika kote duniani.
2: Soko linalolengwa linajumuisha Kenya pamoja na nchi nyingine za Afrika Mashariki na Kati, huku mradi huo ukitarajiwa kuchochea biashara ya mafuta, usafirishaji, uzalishaji wa kemikali na shughuli nyingine za viwanda. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Dangote na serikali ya Kenya, mradi huo unaweza kuunda takriban ajira 60,000 na kuongeza shughuli za kiuchumi katika eneo la Lamu na sehemu nyingine za nchi. Umuhimu wa mradi huo unaongezeka kutokana na mahitaji makubwa ya bidhaa za petroli katika Afrika Mashariki. Takwimu zinaonyesha kwamba mahitaji ya mafuta katika ukanda huo yanakaribia mapipa 1,450 kwa siku, ikimaanisha uwezo wa kiwanda cha Lamu ungekuwa mkubwa ikilinganishwa na mahitaji ya sasa ya kikanda. Kwa Kenya na Afrika Mashariki, kuanza kwa mradi huu kunaashiria hatua kubwa katika mipango ya kuongeza uwezo wa ndani wa kuchakata mafuta na vile vile kukuza sekta ya viwanda. Na kwa kaunti ya Lamu, mradi huu unaashiria kuanza kwa sura mpya katika historia yake kama kitovu cha biashara, usafirishaji na nishati katika Afrika Mashariki. Nikiripotia CGTN Kiswahili, naitwa Tom Wanjala.
1: Hafla ya maadhimisho ya miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China imefanyika usiku wa tarehe 30 katika jumba la mikutano ya umma mjini Beijing na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali akiwemo Rais wa China Xi Jinping. Katika hotuba yake, Rais Xi amesisitiza kuwa kupitia uchunguzi na utekelezaji wa muda mrefu, mfumo wa ujamaa wenye umaalumu wa Kichina umeonyesha faida kubwa. Mfumo wa utawala na uwezo wa utawala wa China umezidi kuimarika na ustawi wa taifa la China umekuwa mwelekeo wa kihistoria usioweza kuzuilika. Pia Rais Xi ameeleza kuwa katika miaka 77 iliyopita, chama cha kikomunisti cha China, CPC, kimeunganisha na kuongoza wananchi kufanya juhudi bila ya kusita na kupata mafanikio mawili makubwa ya kutimiza maendeleo ya kasi ya uchumi na kutimiza utulivu wa muda mrefu wa jamii. Pia kufikia lengo la kwanza la karne la kujenga jamii yenye maisha bora na kupiga hatua ya kutimiza lengo la pili la karne la kujenga nchi kubwa ya kisasa ya kijamii katika pande zote. Amesema China inajivunia mafanikio hayo yaliyopatikana na China mpya, na pia ina imani kubwa juu ya mustakabali mwema wa ujenzi wa kisasa wenye umaalum wa Kichina. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Guo Jiankun, amesema suala la kumiliki silaha za nyuklia sio jambo ambalo Japan inaweza kuamua kulijadili ama kutolijadili. Guo amesema hayo kufuatia kauli zilizotolewa hivi karibuni na waziri wa ulinzi wa Japan, Shinjiro Koizumi, kuhusu umiliki wa silaha za nyuklia, ambapo alisema majadiliano kuhusu umiliki wa silaha hizo na nyambizi zinazotumia nishati ya nyuklia hayapaswi kuondolewa mezani wakati wa marekebisho ya nyaraka tatu za usalama. Guo amesema Japan ni nchi isiyo na silaha za nyuklia na ni mshiriki wa mkataba wa kutoeneza silaha za nyuklia, na kwamba wajibu wa kutokubali, kutotengeneza, kutomiliki au kutokueneza silaha za nyuklia ni wa kisheria na walazima chini ya sheria za kimataifa, na hauruhusiwi majadiliano yoyote ya kubadili msimamo huo. Na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, UNHCR, limeonya kwamba mifumo ya usaidizi na ulinzi katika kambi za wakimbizi duniani iko katika hatari ya kuporomoka kutokana na kuendelea kupunguzwa kwa ufadhili. Hatua hiyo imesababisha karibu wakimbizi milioni 8.3, watu waliokimbia makazi yao na watu wasio na uraia kukosa usaidizi wa kutosha mwaka huu. Ripoti iliyotolewa na UNHCR imeonyesha kuwa fedha zilizopatikana zilipungua kwa asilimia 24 kutoka dola bilioni 5.2 hadi dola bilioni 3.9 kati ya mwaka 2024 na 2025. Ripoti hiyo imesema idadi ya watu wanaohudumiwa na UNHCR inabaki katika kiwango cha juu kihistoria kinachotarajiwa kufikia milioni 131.2 ifikapo mwisho wa mwaka huu. Tupate habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya.
5: Ujambo msikilizaji na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Khamis Darwish. Ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta katika eneo la Lamu nchini Kenya umeanza rasmi baada ya mfanyabiashara wa Nigeria Aliko Dangote na rais wa Kenya William Ruto kuzindua mradi huo jana. Mradi huo wenye thamani ya dola milioni 16 inalenga kupunguza utegemezi wa Afrika Mashariki kwa mafuta yaliyosafishwa kutoka nje, kupunguza gharama za nishati na kuokoa fedha za kigeni. Kiwanda kinatarajiwa kuwa na uwezo wa kusafisha mapipa 700,000 ya mafuta ghafi kwa siku na kukamilika mwaka 2030.

0: Serikali za Afrika Mashariki zimepewa fursa ya kumiliki hadi asilimia 30 ya mradi huo, huku Kenya ikiwa imetengewa asilimia 10. Kampuni ya Engineers India Limited imepata mkataba wa uhandisi wenye thamani ya dola milioni 450. Mradi huo pia unatarajiwa kuunda zaidi ya ajira 1050. Ujumbe wa serikali ya Oman umefanya mazungumzo nchini Tanzania kwa lengo la kutafuta fursa mpya za biashara na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili. Mazungumzo hayo yanalenga kutambua maeneo ambayo wawekezaji wa Oman wanaweza kuongeza shughuli zao nchini Tanzania na kuimarisha uhusiano wa kiuchumi kati ya pande hizo mbili. Wakati huo, Tanzania Commercial Bank imesema itaongeza juhudi za kuimarisha uwezo wake wa kifedha, kuongeza mikopo na faida, pamoja na kujiandaa kuingia katika soko la mitaji. Mkurugenzi mtendaji wa TCB Adam Mihayo amesema hatua hiyo inalenga kuongeza uwezo wa benki kushiriki katika uwekezaji, uzalishaji na utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Uganda imetakiwa kuacha kutegemea zaidi uchimbaji na usafirishaji wa madini ghafi na badala yake kuongeza uwekezaji katika uchakataji, usafirishaji na utengenezaji wa bidhaa kutokana na madini ili kuongeza mapato na ajira nchini humo. Mkurugenzi mtendaji wa Eurobank Uganda Grace Mulisa amesema hatua hiyo ni muhimu ikiwa Uganda inataka kutimiza azma yake ya kukuza uchumi kutoka takriban dola bilioni 59 hadi dola bilioni 500 ifikapo mwaka 2040. Mulisa amesema madini kama shaba, kobalti, grafiti, madini adimu, chuma na dhahabu yanaweza kutoa thamani kubwa zaidi ikiwa yatachakatwa nchini badala ya kusafirishwa yakiwa ghafi. Amesema akiba ya ndani ikiwemo fedha za mifuko ya pensheni inaweza kusaidia kufadhili viwanda vya uchakataji wa madini, miundombinu na uzalishaji wa nishati iwapo mifumo sahihi ya uwekezaji itawekwa. Kwa mujibu wa Malisa, mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii Uganda NSSF ulikuwa na takriban shilingi trilioni 32.8 za Uganda hadi Juni 2026, lakini zaidi ya robo tatu ya mali hizo zimewekezwa katika hati fungani za serikali. Rwanda imeongeza mara mbili uwezo wa kituo chake cha mawasiliano ya satelaiti cha Mulire Teleport baada ya kuanza kutumika kwa antena ya pili. Hatua hiyo imeongeza uwezo wa kituo hicho kushughulikia mawasiliano ya satelaiti kwa wakati mmoja kutoka moja hadi mbili. Antena hiyo ya pili inamilikiwa na kampuni ya Marekani ya Atlas Space Operations ambayo inatumia eneo la Rwanda Space Agency kupitia mfumo wa Ground Station as a Service. Kampuni hiyo inalipwa kutumia miundombinu ya kituo hicho, ingawa thamani makubaliano haijawekwa wazi. Waziri wa fedha wa Ethiopia Ahmed Shide amesema mageuzi mapana ya uchumi nchini humo yameanza kutoa matokeo, yakiwemo kupunguza mzigo wa madeni ya taifa na shinikizo la mfumuko wa bei. Waziri huyo amesema kukamilika kwa makubaliano ya marekebisho ya madeni kutasaidia kupunguza shinikizo kwenye bajeti ya serikali na changamoto za upatikanaji wa fedha za kigeni. Serikali pia inalenga kuongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani, akiba katika benki, uwekezaji wa moja kwa moja kutoka nje, ubia kati ya sekta ya umma na binafsi, fedha kutoka kwa diaspora na maendeleo ya soko la mitaji. Namna kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada la kuhitimisha habari za uchumi na biashara kwa siku ya leo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish. Maasalam.
1: Na msikilizaji, na sasa ungana nami katika sehemu hii ya uchambuzi, na ninakuletea uchambuzi unaohusiana na chakula tiba cha Kichina kinavyoleta ari mpya kwa mpishi kutoka Tanzania. Akiwa na uzoefu wa mapishi wa miaka 15, mpishi kutoka Tanzania Zanzibar, Salum Ali Khatib, alifikiri kwamba ana uelewa wa kutosha kuhusu mapishi. Lakini kukutana kwake na falsafa ya chakula tiba cha jadi cha Kichina kulifungua fursa mpya kabisa kwake, kwamba chakula kinaweza kupikwa si kwa ajili ya ladha na lishe tu, bali pia kwa ajili ya afya ya mwili na siha bora. Khatibu anasema hakuwahi kufikiri kuhusu kutumia chakula kama tiba. Mara ya kwanza kuona chakula tiba ni wakati rafiki yake alipopata tiba ya jadi ya Kichina katika hospitali ya Mnazi Mmoja visiwani Zanzibar, ambako timu ya wataalamu wa afya wa China wamekuwa wakitoa huduma kwa wakazi kwa muda mrefu. Akichochewa na shauku ya kutaka kujua uhusiano kati ya chakula na kulinda afya kwa tiba ya jadi ya Kichina, Khatib aliwasiliana na wafanyakazi wa

0: tiba wa Kichina walioko huko ili kujifunza zaidi. Baadaye alijiunga na shughuli ya mabadilishano ya mapishi na timu ya 35 ya madaktari wa China huko Zanzibar, ambapo alijifunza kwa utaratibu kuhusu vyakula tiba vya Kichina na jinsi ya kutumia nadharia yake kwa viungo vinavyopatikana huko Zanzibar. Zanzibar, ambacho ni kisiwa cha kihistoria cha viungo, ina utajiri wa karafuu, tangawizi, kungumanga na viungo vingine maarufu vya huko, vikawa vifaa sahihi kwa uvumbuzi wa mwingiliano wa mawazo ya chakula tiba cha jadi cha Kichina. Wataalamu wa Kichina walimfundisha Khatibu kuchagua na kuchanganya viungo kutokana na nadharia za mahitaji ya chakula ya TCM, ambayo ni tiba ya jadi ya Kichina, huku wakibadili mbinu za mapishi kuendana na hali ya hewa ya joto ya Zanzibar. Badala ya kunakili moja kwa moja mahitaji ya chakula ya Kichina, wataalamu hao walimuongoza Khatibu kuchanganya busara ya chakula tiba cha jadi cha Kichina na viungo vya kienyeji, na kufanya ujuzi huo kuwa na manufaa zaidi kwa wapishi wa huko. Khatibu anasema kitu kikubwa cha thamani alichokipata si mahitaji halisi, bali ni mtazamo mpya kwa upande wa kitaalamu. Anasema akiwa na miaka 15 ya uzoefu wa mapishi, hakuwahi kujua kuwa chakula kinaweza kutumika kama tiba. Na ameshukuru sana mafunzo aliyopata, ambayo ni mahususi kwa kutumia viungo vinavyopatikana huko. Wang Jongqian, mpishi mzoefu anayefanya kazi katika timu ya madaktari wa China, aliongoza mafunzo hayo na anachukulia kuwapikia wafanyakazi wa afya wanaofanya kazi nje ya nchi kama wajibu wa thamani, na anaheshimu fursa ya mawasiliano ya kitamaduni ya kuvuka mpaka. Timu ya madaktari wa China ina madaktari wawili wa tiba ya jadi ya Kichina, TCM, na wapishi wawili wa Zanzibar walionyesha kuvutiwa sana na chakula tiba. Hili liliifanya timu hiyo kuanzisha shughuli lengwa za mabadilishano, kujumuisha viungo vya huko na nadharia ya mapishi ya TCM ili kutoa mafunzo halisi ya ujuzi wa chakula tiba mahususi kwa sehemu husika. Mabadilishano hayo yalikuwa ya njia mbili na kunufaishana, kwani wakati akitoa ufundi wa mapishi ya Kichina na dhana ya afya kwa wapishi wa huko, Wang pia alijifunza kuhusu viungo vinavyopatikana Zanzibar, ladha na desturi ya mapishi, na kupata uzoefu mpya wa thamani. Kwa miongo kadhaa, timu za madaktari wa China zimetoa huduma za afya na kuboresha matumizi ya TCM visiwani Zanzibar. Tofauti na ushirikiano wa jadi katika vyumba vya ushauri, mabadilishano haya ya upande wa mapishi yameongeza joto katika mwelekeo wa kila siku wa kitamaduni kwa ushirikiano wa muda mrefu wa sekta ya afya kati ya China na Zanzibar. Pia umefufua tena kimsingi uelewa wa mapishi wa viungo walivyozoea na utamaduni wa mapishi. Hai basi msikilizaji, hebu sasa tuangalie ukurasa wetu wa Facebook, ambapo tumeweka mada na wasomaji wetu kuchangia mada husika. Hapa studio niko na Pili Mwinyi. Ni kwa nini basi baadhi ya watu wanarekodi video ama kupiga picha za majeruhi ama watu waliofariki pindi ajali zinapotokea?
1: Yaani unajua kwenye ulimwengu wa sayansi na teknolojia,
0: hata kama ni ulimwengu wa sayansi na teknolojia, Pili, unaweza kukuta kuna ajali mbaya imetokea, watu wamekufa, badala ya kuanza kusaidia unaanza kupiga picha, alafu moja kwa moja unarusha kwenye mitandao ya kijamii.
1: Unaambiwa lazima kuwe na ushahidi kidhibiti. Sasa utasema kwamba imetokea ajali bila ushahidi?
0: Haya, niambie tu kitu kimoja, kama hiyo ajali inamhusu ndugu yako utafanya hivyo?
1: Si rahisi.
0: Na yule ambaye atafanya hivyo wewe utamwonaje?
1: Ndio. Lakini unajua wakati mwingine ndio hivyo, inabidi tukubali tu kwa wakati tuliokuwa nao sasa hivi. Ni taarifa ikitokea, ni jambo likitokea sasa hivi, baada ya sekunde kadhaa tayari dunia nzima limeshapata taarifa. Na hii mitandao tunasema kwa upande mmoja inasaidia, yani kuweza kujua. Lakini kama mfano imetokea ajali, mimi napinga pale inapotokea ajali, kama nyote mkiwa mmesimama na simu zenu mnaanza kuchukua tukio badala ya kusaidia. Lakini kama kuna wale ambao wanasaidia, alafu akatokea angalau mmoja akafanya kazi ya uandishi wa habari akachukua ile labda sio mbaya. Na pia basi, kwa sababu hata sisi wanahabari tunapokwenda kwenye matukio kama hayo, zile picha tunazopiga, tunazochukua, tunakuwa tuna staha fulani. Sio kwamba unachukua tena mpaka picha ambazo hazifai, alafu na kwa vile wewe pengine hujui maadili haya ya upigaji picha na kuweka kwenye mitandao, bila shaka utabandika, utaweka chochote kile ambacho unakiona.
0: Unajua,
1: na kitu kikiwa kibaya zaidi ndio kwa kwao unaona kwamba ndio fahari, ndio unaweka zaidi kwenye mtandao.
0: Kitu kimoja umesema ya pili kwamba sisi wanahabari tuna staha. Tunajua ni picha gani ambayo unaweza kuweka ikaonyesha uhalisia wa tukio bila kuwa na kile kitu ambacho mtu anaweza kusema hapana. Lakini kuna yule ambaye hajui chochote, yeye anaenda anachukua, alafu anachukua kwa anasema bwana sasa hapa imetokea ajali ndio unaona hivyo. Ile staha ya kwamba kuna watu waliofariki, kuna watu walioumia, kuna watu ambao wanahitaji msaada, kwake inakuwa haipo. Anachokifanya yeye ni kwamba hii kitu bwana imetokea. Yani hata ile namna ya kuzungumzia tukio hilo,
1: yani wanazungumzia kama vile mtu unafurahia. Unajua kuna hiyo moja ambayo ya ajali, lakini pia kuna hii nyingine. Mfano, watu wamekwenda, mtu alikuwa na bifu na mwenzake akaenda akamfumania, labda tuseme akamfumania yuko chumbani, bila shaka atakuwa amepata taarifa, kwa anakwenda kumvamia, alafu anaanza kumchukua kumpiga picha ama kumrekodi video yupo kitandani maskini, anaanza kutafuta nguo za kujifunika. Yani ni kudhalilishana, tupo katika ulimwengu wa kudhalilishana, ushafahamu. Kuna mambo mengi ambayo sasa hivi kuna vitendo vinavyoendelea. Kuna wale ambao wananunua story sasa hivi, kuna watu wananunua story alafu kabisa wanaweka kwenye mitandao picha chafu za kutisha, na kila ikiwa chafu kabisa basi ndio mtu anaona kwamba, na anatoa dau kubwa sana la kununua hizo picha
0: kwamba ionekane ule ubinadamu au utu umeanza kuisha ama kupungua. Pasias Alfred Sangu, huyu ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino kule nchini Tanzania, anasema ni watu kukosa uelewa kuhusu sheria za matumizi ya vyombo kama simu na kamera. Walio wengi wanaamini kuwa na simu ya kisasa kuna wafanya wawe na uhuru wa kupiga picha au kurekodi video katika mazingira yoyote yale, jambo ambalo sio sahihi. Kikubwa, elimu inatakiwa iendelee kutolewa ili kuelimisha wale wanaofanya hivyo. Lakini pili, simu janja ama simu za kisasa siku hizi ni kila mtu anazo. Kwa hiyo unaposema utoe elimu, mimi nadhani ni ile staha ya mtu mwenyewe. Je, wewe una staha? Unaweza kuona kitu na hata ukisema wendo wewe wa kwanza kukiripoti, unakiripoti kwa namna gani? Kama angekuwa ni ndugu yako amefanyiwa hivyo, umesema kuna watu wanaonunua picha chafu. Sasa kama umenunua picha chafu unakuta ni ndugu yako, unafanya nini? Kuna mambo ambayo tunatakiwa tuyaangalie kama binadamu. Je, hichi kitu ni sawa ama sio sawa? Sio kwamba una simu janja basi kila kinachotokea
1: unakibandika tu.
0: Alisa Kikupa anasema hawafanyi vizuri, wanafaa kuwa sehemu ya kutoa msaada kwa watu waliopatwa na matatizo, anazungumzia kwenye ajali. Badala ya kusaidia unaanza kuchukua picha za video. Ramadhani Abdalla Savonge wa Ngata na Kuru Kenya anasema niseme hayo ni matumizi mabaya ya simu, na kikubwa zaidi matumizi mabaya ya akili. Binadamu wengine hawana wema, na hii si yafaa tuwe na utu na ubinadamu, na wala si usasa na usasa leo.
1: Unajua ndio hivyo maadili sasa hivi katika jamii zetu kweli tena yanaonekana kupungua, ushafahamu. Kwa sababu kama maadili katika jamii yangekuwepo, basi kuna baadhi ya mambo yani mwenyewe kabla hata kufundishwa unajisemesha mwenyewe moyoni mwako kwamba hiki kitu kweli nikifanya kitaleta hatari, kitaleta athari, kitaleta madhara kwa watu. Lakini pia unaweza kujifikiria kama ni wewe mtu mwenye maadili, unaweza kujifikiria kweli leo namfanyia mwenzangu hivi, je, mimi nikifanyiwa nitafurahi? Hapana. Kwa hiyo unatakiwa kwanza unajiweka kwenye nafasi ya yule ambaye utamdhalilisha, utamwathirisha, alafu ufikirie kwamba je, ningekuwa mimi kweli ningeweza, wengine wanakufa, unajua, baada ya matukio yao kuwekwa kwenye mitandao, wanakufa hivi.

0: kwa sababu ya misongo ya mawazo. Yeah.
1: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu bi yue
3: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai. 不亦乐乎
4: Nataka kujifunza kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa kichina.
7: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
8: Taja hao, jili shi kansho hanyu, wa shi jamang.
9: Habari yenu, karibuni kwenye idhaa weledi wa China. Jina langu ni Zhou Shuai. Ho, jama, ni Laila.
8: Nizemala Zhou Shuai, ni kanchilai hensengchida yanzi.
9: Ndiyo, nimekasirika. Tulienda safari na mamangu siku 10 zilizopita.
8: Ni hamama chui lusing, buinga henkaisi ma, weishimo zuma sengchi?
9: Tuliishi kwenye hoteli mbaya tulipokuwa tukisafiri. Mhudumu alinilipisha shilingi 1500 nilipoondoka.
8: Wow, nimenjula doshao tien ya? Zema fangfei jema gui?
9: Tuliishi hapo kwa siku 5 tu. Inapaswa kuwa shilingi 1500.
8: Na zema biencheng 50万 xianling le na?
9: Kwa sababu sikuleta pesa za kutosha. Nilitumia kadi ya mkopo kulipa chumba. Nilipoweka nywila, sikuangalia kiasi kilichotumika vizuri.
8: Wow, tena, Zhou Shuai. Shua ka fuqian de shihou, shuru mima yiqian, yiding yao zixi chakan, fuyuan shuru de jing'e.
9: Sikuwa mwangalifu. Sikuangalia kabla ya kuweka nywila.
8: Na, xianzai zemabana?
9: Usijali. Nimekumbuka mhudumu alinipatia risiti ya malipo. Naweza kumuuliza anirudishie pesa.
8: Na jiu hao. Xinhao tamen geile ni xiao piao.
9: Usijali jama. Nina muhemko mzuri sasa. Hebu tuangalie mazungumzo ya leo.
8: Hao. Na rao wo men lai kankan jintian Ken Xiaoshuan he Kong Lili hui fasheng xie shenme ba.
10: Ni men liangge zhezi chuchai zuo de hen hao.
11: Meiyou meiyou, xiexie jingli kuajiang.
10: Ha ha, zhezi chuchai lei bu lei?
11: 一点儿也不累, 您说的一点儿都不错, 肯尼亚确实让人难忘。
12: Nyinyi wawili mlifanya kazi ya kupendeza sana.
13: Asante meneja.
12: Umechoka sana na safari hiyo?
13: La, hata kidogo. Ulisema kweli, Kenya haiwezi kusahaulika.
10: 你们两个这次出差做得很好。
11: 没有没有,谢谢经理夸奖。
10: 哈哈, 这次出差累不累?
11: 一点儿也不累, 您说的一点儿都不错, 肯尼亚确实让人难忘。
12: Nyinyi wawili mlifanya kazi ya kupendeza sana.
13: Asante meneja.
12: Umechoka sana na safari hiyo?
13: La, hata kidogo. Ulisema kweli, Kenya haiwezi kusahaulika.
9: Ken Xiaoshuai na Kong Lili walirudi kwenye kampuni baada ya safari yao ya biashara.
8: Nika, jingli zhenzai he tamen shuohua na.
9: Meneja wa Ken Xiaoshuai alisema nini? Je, aliridhishwa na kazi yao?
8: Ni zhen cungming. Jingli gangcai shuo, nimen liangge zhezi chuchai zuo de henhao.
9: Nimen liangge zhezi chuchai zuo de henhao. Jama, je, meneja wa Ken Xiaoshuai alifikiri wametumia pesa mingi wakati huu?
8: Meyo ha, nizema jema wen?
9: Kwa sababu, nilisikia meneja akimuliza kama alitumia gari nzuri alipokuwa kwenye safari ya biashara.
8: Bushi chega yisla.
9: Hiyo haimanishi zuo da henhao. Zuo da henhao. Je, meneja anamanisha kuwa Ken Xiaoshuai anafanya kazi nzuri.
8: Jesu jiu dui la.
9: Kwa hivyo kitenzi zuo pamoja na da na kivumishi henhao ndizo muundo wa kifungu hiki, sivyo?
8: Shida. Wame yung henhao.

0: 好这个词来补充说明工作做得怎么样。
1: Deal. He 很好你给不明显。做得很好这你能做什么吃得很好。
0: 可以啊，那你知道吃得很好是什么意思吗？
1: Bila shaka najua, 吃得很好inapaswa kumaanisha kuridhika。
0: 非常正确。那刚才肯小帅的经理说他们做得很好，小帅应该怎么回答呢？
1: Nilisikia小帅amesema, 没有没有，谢谢经理夸奖。没有没有，hili ni neno la unyenyekevu mtu anaposifiwa na mwingine。
0: 哇，周帅，你真的太聪明了。那谢谢经理夸奖是什么意思呢？
1: 谢谢经理夸奖，inamaanisha kumshukuru meneja kwa kumsifia。
0: 周帅，你从哪里学的夸奖这个词？
1: Nilijifunza neno夸奖kutoka kwako。Je, unakumbuka tulipokuwa tukifanya programu ulikuwa unanisifu na kunipongeza. Kwa hivyo, siku moja nikakuuliza jinsi ya kusema sifa au pongezi kwa kichina na ukanifundisha kwa muda mrefu.
0: Wow, Joshua, 你真是个好学生。
1: 谢谢你的夸奖。Manager wa Ken Xiaoshuai aliwauliza nini ingine?
0: 经理问他们出差累不累？小帅说
1: 一点也不累，一点都不错。najihisi nimechanganyikiwa. Je, wamechoka au la? Je, ni sahihi au la?
0: 其实一点也和一点都这两个都是短语，如果在一点也或者一点都后面加上不字，那意思就是说完全不。
1: 啊哈，一点也au一点都ni kifungu maalum. Kwa hivyo, tukiongeza bu baada ya idia ye au idia to itamaanisha hapana kabisa. Basi, idia ye bule inamaanisha hawajachoka hata kidogo.
0: 是的，那一点都不错是什么意思呀？
1: 一点都不错humaanisha ni sahihi kabisa.
0: 正帅，你说的一点都不错。
1: Bado nina swali. Ken Xiaoshuai alisema Kenya 确实让人难忘。Hivyo ni kumaanisha aje? Je, anataka kusahau Kenya?
0: 让人难忘是让人很难忘掉的意思。
1: 让人难忘humaanisha ngumu kusahau. Kwa hivyo, 确实ni neno ambalo huimarisha sauti, sivyo?
0: 一点都不错。确实的意思和真的有点像，确实就是说去过了肯尼亚以后发现的确和别人说的一样，别人说肯尼亚让人难忘这句话是事实。
1: Basi nimeona 确实 humaanisha kweli kabisa. Kweli ni vigumu kabisa kusahau Kenya.
0: 是的，周帅，你确实是个好学生。
1: Asante jama, una kumbukumbu nzuri. Wewe ni mzuri sana.nitakuwa rafiki yako daima.
0: 没有没有，谢谢你周帅，我们下班以后一起去吃东西吧。
1: sawa sawa, hebu tuambie wasikilizaji wetu wapendwa kwa heri.
0: 走之前现在让我们先来复习一下今天的对话吧。
1: ndio, sasa tupitie mazungumzo ya leo kabla tuondoke.
2: 你们两个这次出差做得很好。
3: 没有没有，谢谢经理夸奖。
2: 哈哈，这次出差累不累？
3: 一点儿也不累，您说的一点儿都不错，肯尼亚确实让人难忘。
4: Nyinyi wawili mlifanya kazi ya kupendeza sana.
5: Asante manager.
4: Umechoka sana na safari hiyo?
5: La, hata kidogo. Ulisema kweli, Kenya haiwezi kusahaulika.
0: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
1: Weledi wa China, tuonane wakati ujao. Kwa herini.
6: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi cha kupendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
7: Na mkaribu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China, kipindi ambacho kinatufunza maneno ya Kichina, jinsi ya kutamka, na kwa jumla ni darasa la kujifunza lugha na tamaduni za Kichina kutoka hapa kwenye idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kama kawaida, mimi ni Ronald Mutie kukuendeshea kipindi hiki, na kwa upande wa pili ni mwalimu wetu
8: Bida Laoshi.
7: Bida Laoshi ni mwalimu wetu kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, anafunza katika taasisi ya Confucius. Na leo tunazungumzia mada ama tunajifunza maneno ya Kichina katika mada inayohusiana na mabadiliko ya ujenzi wa miji. Tumechukua mada hii kwanza tu ni kukuelezea muktadha wa China katika mambo ya kubadilisha miji na kujenga miji, kwa sababu miaka ya nyuma ya 70 na miaka ya 80 China bado ilikuwa ni nchi maskini, isipokuwa bado ni nchi ambayo inaendelea, lakini ilikuwa haina maendeleo mengi ya miji kama ilivyo sasa hivi. Na mji ambao ama miji ambayo inapigiwa mifano ni miji kama vile Shenzhen tu, na vile vile miji mingine ambayo iko karibu na mji mkuu Beijing, na vile vile miji kama Hangzhou ambao sasa ni mji mkubwa sana wa kibiashara na kadhalika na kadhalika. Ule ukuaji wa miji umetokana na sera ya serikali ambayo iliwekwa kwanza kueneza miji, lakini pia kuondoa watu kutoka kwa umaskini kupitia kwa njia ya kujenga viwanda na kuendeleza miji. Na mwalimu wetu ameishi nchini China kwa miaka 4 na katika mji wa Tianjin. Mji wa Tianjin ni kiwango chake ni kama tunaita second tier city, baada ya Shanghai na Beijing, labda na Shenzhen na mji kama Guangzhou.
8: Kuna miji wanasema ni Beijing, kuna Shanghai, then kuna Chongqing, then Chongqing. Kuna Tianjin, cities that are directly, you know, like administratively current from the means in the national
7: central
8: government,
7: serikali kuu.
8: Naam.
7: Zinasimamiwa na serikali kuu. Mm-hmm. Kwa sababu miji hiyo ni ya umuhimu mkubwa sana kiuchumi, kwa mfano mji wa Shanghai. Ndio mji mkuu wa kibiashara.
8: Wanasema iko pia kwa bahari, Kaohaibian.
7: Kaohaibian. Naam.
8: So kuna ile biashara ambayo wanafanya ile ya chuko ama jinko, kutumia meli kuleta mizigo ama kusafirisha mizigo kutumia bahari. Na pia mji wa Tianjin, sababu pia ni huko Haibian, so pia walikuwa wanatumia kama port, is a port just like Shanghai. Hii miji iko karibu na bahari,
7: karibu na bahari. Na ndio kwa maana yake inatumika sana kusafirisha bidhaa kutoka China kwenda kote duniani. Sasa China imekuwa ikiendeleza mpango wake wa ukanda mmoja na njia moja. Tunaita kwa kimombo ni One Belt One Road Initiative.
8: Wanasema kwa Kichina ni Idailu.
7: Idailu.
8: Idailu. Naam.
7: Idailu One Belt One Road Initiative ni kuunganisha karibu nchi zote.
8: Nchi zote.
7: Na mabara yote katika ukanda mmoja wa miundombinu ya usafirishaji wa anga, maji, reli na barabara. Ili kufanya ama kukuza biashara. Mchina anasemaje? Kwa Kiingereza kwamba if you want to get rich build a road, kwamba ukitaka kuwa tajiri jenga barabara.
8: Muhimu sana, muhimu sana,
7: muhimu sana. Haya basi, msikilizaji, tuna kufunza maneno machache hapa kuhusiana na mada yetu ya leo, mabadiliko ya ujenzi wa miji. Kwanza, mji unaitwaje kwa Kichina?
8: Mji tunasema ni changshi.
7: Changshi.
8: Changshi. Unaweza sema tu chang ni mji.
7: Chang town ni mji. Kwa hivyo mji wa Kampala kwa mfano.
8: Kampala changshi.
7: Kampala changshi.
8: Lakini kama ni capital city, tunasema ni shoudu capital.
7: Shoudu.
8: Shoudu
7: capital city.
8: Beijing.
7: Beijing.
8: Shoudu.
7: Beijing shoudu.
8: Zhongguo de shoudu is Beijing. Zhongguo de shoudu shi Beijing. Kenya de.
7: Kenya de
8: shoudu.
7: Shoudu
8: shi
7: Nairobi.
8: Kama ni Uganda, Uganda de shoudu shi
7: Kampala.
8: Naam.
7: Kwamba mji mkuu wa nchi hii unaitwa
8: 123.
7: Miji kwa wingi tu.
8: Sasa utasema kama ni mmoja unasema yiga changshi. Kama ni mbili unasema liange changshi. Sanga changshi.
7: Mitatu.
8: Ku indicate that plural unatumia sasa 123. Changshi haita change town or ma towns. Naam.
7: Na vijiji navo katika maeneo ya mashinani ama mashambani kule.
8: Nongchun ni zile like village ama countryside.
7: Countryside.
8: Unapata kama kule kuna ma towns, kuna small towns, ama ni vijiji kuna kulima. Nongchun.
7: Aya. Sasa tume

0: Kuelezea msikilizaji pale mwanzoni kwamba ueneaji ama ujenzi wa miji mingi nchini China ni sehemu ya sera ya mageuzi ambayo ilianza tangu kuanza kwa sera ya ufunguzi mwaka 1978, wakati ule Deng Xiaoping aliweka sera nyingi tu kuanzisha ufunguaji, ueneaji wa viwanda na biashara, kwa sababu China ilikuwa ni iko na umaskini mkubwa sana. Lakini kutokana na sera ya ufunguzi basi sasa China ina uchumi mkubwa katika nafasi ya pili duniani nadhani.
1: Anasema Gaigakaifang.
0: Gaigakaifang.
1: Opening up.
0: Opening up. Ndio, yeah, opening up.
1: Gaiga ni reform. Gaigakaifang, opening up reforms.
0: Aha. Hivyo mageuzi ama kwa Kichina tunasemaje?
1: Tunasema ni Gaiga.
0: Gaiga.
1: Gaiga. Naam.
0: Haya, sera.
1: Sera tunasema ni Jiangce. Tunasema ni policy.
0: Policy ni sera kwa Kiswahili. Ndio maana nasema sera ya ufunguaji, mlango ya mwaka 1978 ndio ambayo imepelekea mabadiliko makubwa tu ya kiuchumi nchini China. Basi sera ya kueneza miji unaweza kusema
1: ni Changshi Gaige Jiangce. Naam.
0: Haya, alafu ujenzi.
1: Ujenzi tunasema ni Jianshe. Jianshe. Ile ujenzi ya construction.
0: Naam. Haya, miji ya kibiashara kama tulivyotaja, mji wa Hangzhou nchini China ndio makao makuu ya kampuni kubwa ya Alibaba ambayo inauza vitu katika mtandao. Naam. Makao makuu yake ni katika mji wa Hangzhou.
1: Hangzhou
0: ni mji mkubwa sana. Na pia ndio uliwahi kuandaa mkutano wa G20 wakati mmoja. Na ukiangalia ni mji wenye fursa nyingi sana za biashara. Kama ilivyo tu katika mji wa Shanghai. Kwa hivyo mji ama miji ya kibiashara unaweza kusema
1: kama ni Shangye Changshi. Shangye Changshi.
0: Changshi.
1: Shangye kimaanisha biashara, business. Changshi ni town. So Shangye da Changshi.
0: Hata mji wa Guangzhou
1: just business city.
0: Kuna watu wengi wa asili ya Afrika walioko katika mji wa Guangzhou.
1: Wengi sana. Wengi ambao pia washaweka zile Kenyan restaurant ili Guangzhou.
0: Migahawa ya Kiafrika iko pale, kuna maduka mengi yanayofanya mambo ya Kiafrika kama kunyoa nywele, salon. Guangzhou nadhani ni tunaweza kusema ni international global city, naweza kuita hivyo. Yaani kila mtu yuko pale. Kutoka kusini au mashariki, magharibi au kaskazini.
1: African countries wako pale.
0: Wamejaa sana.
1: Indian countries, Indians, Sri Lankans wako pale. Latin American countries
0: wako pale.
1: European wako
0: kule. Na utakuta kwamba shirika la ndege la China Southern linasafiri sasa moja kwa moja kutoka Nairobi hadi Bayonne, uwanja wa ndege wa Bayonne katika mji wa Guangzhou.
1: They are big like home ground. Bayonne. Then pia wamefungua ile kutoka Nairobi mpaka Changsha.
0: Changsha ndio. Na unajua kutoka Changsha kwenda Guangzhou ni karibu sana.
1: Karibu sana.
0: Ni miji ya karibu tu. Lakini pale Changsha kuna watu wenye pesa sana. Matajiri. Kwa hivyo utapata Kenya kwa mfano itapata watalii wengi kutoka
1: Mbukata wakati tumefunga shule alafu nilikuwa narudi hapa, nilienda kutoka Tianjin kuja Changsha, Changsha direct mpaka Nairobi. Alafu nilikuwa ulipokuwa unapata kuna wengine kutoka Tianjin wamefika Guangzhou, Guangzhou na kwenda Changsha, then Changsha mpaka Nairobi.
0: Mpaka Nairobi.
1: Yeah.
0: Na ni karibu sana, hata ukienda na train ni muda mdogo sana.
1: It not even take more than 1 hour.
0: Ni karibu sana. Lakini ni miji ya kibiashara na kuna matajiri wengi, kwa hivyo ni njia nzuri ya kuvutia watalii. Haya basi, kutokana na sera ambayo tuliitaja ya kuanzia mwaka 1978 ya ufunguaji mlango, lakini pia nchini China watu wengi siku hadi siku wanaendelea kuhamia katika maeneo ya miji. Wanakwenda Beijing kama ulivyotaja, wanakwenda Shenzhen, Tianjin ulipoishi, na bei ya nyumba pia nayo inapanda juu kwa sababu watu ni wengi. Sasa ile ukuaji wa uchumi matokana na ile tunaita real estate boom. Yaani ina kwa haraka sana.
1: Ni ile fundi chang biz real estate na kujenga manyumba.
0: Kujenga nyumba katika maeneo ya miji alafu unauza nyumba yenyewe ama una kodi.
1: Haya, ulipata ile company yetu alianzia?
0: Liancha ipo.
1: Lianja ile ya ku rent.
0: Ndio ndio ndio. Ni maarufu sana nchini China. Liancha karibu.
1: Wo ai waja. I love my home.
0: Kila mahali katika karibu miji yote utaona ile kampuni ya Laja. Hivyo kuhamia mijini kwa kusema kwa Kichina ni vipi?
1: Nasema pandao changshi.
0: Pandao changshi.
1: Pani ku move. Then dao ni paka wapi? Then changshi. Pandao changshi.
0: Mhm.
1: Wo pandao changshi la. Nimehamia mtaani ama mjini.
0: Haya msikilizaji, kipindi cha Weledi wa China kinasonga mbele. Tunajifunza maneno yanayohusiana na ukuaji ama ueneaji wa miji nchini China, ambako tunazungumzia mji huu unakuwa namna gani, umetokana na nini na kadhalika na kadhalika. Kwa mfano, Hangzhou ni mji wa kibiashara sana pamoja na Shanghai. Lakini pia mji mkuu ni Beijing na kando yake ni mji wa
1: Tianjin.
0: Naam, tuendelee kuzungumza maneno haya ya Kichina. Na tumesema miji ya biashara na tutazungumzia miji ya viwanda na kadhalika. Lakini pia msikilizaji, kwa sababu China ni nchi kubwa sana, wakati wa kujenga ile miji kuna watu wanasafiri kutoka kusini mpaka kaskazini. Kwa mfano wanakuja katika mji wa Shanghai na wametoka katika mkoa wa Shanxi.
1: Shanxi
0: mbali sana. Wanaweza wakakaa karibu mwaka mmoja hawajarudi nyumbani ama hata miwili.
1: Wanarudi wakati maybe washamaliza ujenzi.
0: Wanashamaliza ujenzi fulani.
1: Kama ni wanasema TLU hii reli wanaenda nayo mpaka
0: ina manake ujenzi unaendelea. Ujenzi wa miji nchini China sio nyumba tu. Ni miundombinu yote ambayo inahusiana na ueneaji wa mji wenyewe. Yaani ile tunaita urban center. Miundombinu ya maji, ulivyosema reli,
1: barabara, power.
0: Ehe, umeme, unajua reli ya mjini inaitwa
1: TTS.
0: Na mambo kama hayo. Kwa hivyo wale wafanyikazi wanasawa, wakati mwingine wanasafiri kutoka mbali wanakwenda kushiriki katika kazi. Wanaingia
1: hizo TTS, wakiingia kwa tunnel pale, wanakaa.
0: Wanakaa muda karibu miezi sita hawatoki.
1: Unashtukia tu, hapo wamefungua.
0: Wamefungua kitu.
1: Subway.
0: Wewe ulikuwa unafikiria watu wameshazama huko hawatoki, kumbe wanafanya kazi. Na ndio desturi ya wale wafanyikazi wa kwa mama. Lakini miji ya viwanda kama vile Guangzhou utasema vipi?
1: Utasema ni Gongcheng Changshi. Gongcheng ni viwanda ama kiwanda, then Changshi ni town. Gongcheng Changshi.
0: Changshi. Na mfano wa mji kama huo ni mji wa Guangzhou.
1: Guangzhou.
0: Miji ya teknolojia
1: ni Keji. Keji Changshi. Keji Changshi. Keji kimaanisha ino technology.
0: Technology. Kama tulivyosema mfano wa mji wa Shenzhen.
1: Shenzhen. Ambao ni makao makuu ya
0: kampuni ya Huawei.
1: Huawei.
0: Tencent pia. Naam.
1: Tencent
0: pia iko
1: pale. Kuna WeChat.
0: Naam. Na WeChat, QQ na kadhalika. Na nakumbuka pale palikuwa hakuna mji zamani. Ilikuwa ni kijiji tu. Cha wavuaji wa samaki.
1: Nilipokuwa nasoma tulionyeshwa picha fulani mwaka fulani, picha ya Shenzhen ya kitambo na Shenzhen ya saa hizi. Hiyo difference.
0: Shenzhen ya sasa hivi inakaa kama mji wa New York.
1: New York. Kila mtu mfanye sasa.
0: Ya zamani
1: ni nchini yenu wanapenda sasa kufika wapi? Shenzhen kufanya kazi. Especially you if you are graduating from easy technical ama technological institute.
0: Naam, unafika pale manake kuna fursa nyingi sana za kufanya kazi katika mji wa Shenzhen. Msikilizaji, tumekuwa tukijifunza maneno ya Kichina yanayohusiana na ueneaji wa miji nchini China, lakini pia tukuelezee historia fupi hapa na pale kuhusu jinsi China imeweza kueneza miji yake kuanzia hasa mwaka 1978 wakati ilipoanzisha sera ya kufungua mlango ama opening up policy. Haya msikilizaji, tunafika ukingoni mwa kipindi chetu, lakini nitakuaga kwa wimbo mmoja hapa wa Kichina. Mwalimu wote atatutajia jina lao wimbo huo, alafu tutakuchezea wimbo wenyewe. Unaitwaje mwalimu?
1: Wimbo wa leo unaitwa Xiamen Jixia.
0: Ni majira ya joto katika mji wa Xiamen Na Xiamen ni mji maarufu sana wa pwani ya mkoani wa Fujian na kusini mashariki mwa China, na kila ifikapo basi majira ya joto, watu wengi wanapenda sana kutembelea na kufurahia katika eneo la baharini. Wimbo huo basi unasema napenda hali ya hewa ya na vyakula vitamu katika mji wa Xiamen, na napenda pia kufurahia kisiwa, pwani na bahari ya hapo katika mji huo, na zaidi napenda yule msichana wa kupendeza sana. Haya, napiga gita katika majira ya joto huku nikitaka kumjuza mapenzi yangu kwake huyo msichana.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi.

0: Dennis Ngwenya amesema uvumbuzi hauhusiani tu na mawazo mazuri, bali pia unahusiana na watu, unahusiana na kujenga mahusiano na kutengeneza mfumo wa ekolojia na mawazo, na kuongeza kuwa mawazo yanaweza kuwa suluhisho, suluhisho kuwa kiwanda na kiwanda kutoa fursa kwa wengine. Naye kamishna wa miundombinu na nishati katika tume hiyo, Lerato Dorothy Matabogge, ametoa wito wa juhudi za pamoja katika kukabiliana na vikwazo kadhaa vinavyozuia vijana kuendeleza kwa ufanisi mageuzi ya kidijitali barani Afrika. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania, Mahmoud Thabit Kombo, amepongeza urafiki na ushirikiano uliodumu kati ya Tanzania na China, akithibitisha tena ahadi ya Tanzania ya kuinua uhusiano huo katika ngazi mpya. Akizungumza katika hafla iliyoandaliwa na ubalozi wa China nchini Tanzania iliyofanyika jijini Dar es Salaam katika maadhimisho ya miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China Oktoba mosi, Kombo amesema urafiki kati ya Tanzania na China umejengwa kwenye msingi imara, akizungumzia miradi mikubwa ya ushirikiano ikiwa moreli ya Tanzania na Zambia, Tazara, na mchango wa timu za madaktari wa China katika sekta ya afya nchini Tanzania. Balozi wa China nchini Tanzania, Cheng Mingjian, amesema China na Tanzania zimedumu kuwa marafiki wa kuaminiana na wenzi wa kutegemeka tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia mwaka 1964, akielezea uhusiano huo kama mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini. Katibu mkuu wa shirikisho la waagizaji na wauzaji wa Ghana, Samson Asaki Awingobit, amepongeza sera ya ushuru sifuri ya China, akisema ni fursa muhimu sana kwa nchi za Afrika. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China Xinhua, Awingobit amesema sera hiyo inawapatia wafanyabiashara wa Ghana kitu walichokuwa wakitamani kwa muda mrefu, kwani inawapa fursa ya kuingia katika soko la China bila ya kulipa ushuru. Amesema angependa kuona bidhaa zaidi za Ghana zikiingia katika soko la China. Hivyo Ghana inapaswa kutafuta uelewa wa soko la China ili kujua bidhaa gani kutoka nchi hiyo zinahitajika sana katika soko la China. Viongozi wa mataifa mbalimbali ya Afrika wamekusanyika Lamu nchini Kenya kwa ajili ya uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta cha Dangote. Mradi huo wenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 16 unatarajiwa kuwa mkubwa zaidi Afrika Mashariki kutokana na uwezo wake wa kuchakata mapipa 700,000 ya mafuta ghafi kwa siku na kuwa mradi wa pili kwa ukubwa barani Afrika. Tom Wanjala anatufahamisha zaidi.
1: Rais wa Kenya William Ruto na mfanya biashara bilionea wa Nigeria Aliko Dangote wameweka jiwe la msingi kuashiria kuanza kwa ujenzi wa kiwanda hicho katika eneo la Lamu. Hafla hiyo imevutia viongozi wa ngazi za juu kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, ikionyesha umuhimu na utoleo kwa mradi huo katika sekta ya nishati na uchumi wa bara. Kiwanda hicho kinakadiriwa kugharimu takriban dola bilioni 16, sawa na zaidi shilingi trilioni 2 za Kenya, na kinatarajiwa kukamilika ifikapo mwaka 2030. Huyu hapa ni Rais Ruto.
2: Lamu, ndugu zangu wananchi wa Lamu na wa Kenya, leo ni siku ya kihistoria. Tunaanza safari ambayo itabadilisha Lamu, itaimarisha uchumi wa Kenya na kufungua ukurasa mpya wa maendeleo katika bara letu la Afrika. Kwa karne nyingi, Lamu imekuwa kitovu cha biashara, utamaduni na uhusiano kati ya Afrika na ulimwengu. Watu wa Lamu walielewa biashara na ujasiriamali hata kabla ya enzi ya viwanda. Katika kipindi cha miaka 4 ya ujenzi, mradi huu unatarajiwa kuingiza hadi shilingi bilioni 2 kila mwezi katika mishahara ya wafanyikazi na kuunda takriban nafasi 60,000 za ajira. Fedha hizo zitaingia katika uchumi wa Lamu.
1: Kwa uwezo wa kuchakata mapipa 1700 ya mafuta ghafi kwa siku, kiwanda hicho kitakuwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha bidhaa za petroli kwa ajili ya soko la Afrika Mashariki na maeneo mengine ya bara. Dangote amesema kiwanda hicho kinalenga kupunguza utegemezi wa Afrika Mashariki kwa mafuta yaliyosafishwa kutoka nje ya bara, huku mafuta ghafi yakipatikana kutoka vyanzo vya kikanda na kimataifa. Dangote anasema,
3: kwa vizazi vingi tumeshuhudia meli zikitua Afrika zikiwa zimebeba bidhaa kutoka maeneo mengine ya dunia. Bidhaa hizi zimetengenezwa kwa kutumia malighafi yetu ya Afrika. Maono yetu ni kusaidia kubadilisha masharti ya biashara. Tunataka kuona meli nyingi zikitoka Afrika na kupeleka bidhaa zetu za Afrika zilizotengenezwa na sisi na kusambazwa kwa Afrika zikitumika kote duniani.
1: Soko linalolengwa linajumuisha Kenya pamoja na nchi nyingine za Afrika Mashariki na Kati, huku mradi huo ukitarajiwa kuchochea biashara ya mafuta, usafirishaji, uzalishaji wa kemikali na shughuli nyingine za viwanda. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Dangote na serikali ya Kenya, mradi huo unaweza kuunda takriban ajira 1,060 na kuongeza shughuli za kiuchumi katika eneo la Lamu na sehemu nyingine za nchi. Umuhimu wa mradi huo unaongezeka kutokana na mahitaji makubwa ya bidhaa za petroli katika Afrika Mashariki. Takwimu zinaonyesha kwamba mahitaji ya mafuta katika ukanda huo yanakaribia mapipa 1450 kwa siku, ikimaanisha uwezo wa kiwanda cha Lamu ungekuwa mkubwa ikilinganishwa na mahitaji ya sasa ya kikanda. Kwa Kenya na Afrika Mashariki, kuanza kwa mradi huu kunaashiria hatua kubwa katika mipango ya kuongeza uwezo wa ndani wa kuchakata mafuta na vile vile kukuza sekta ya viwanda. Na kwa kaunti ya Lamu, mradi huu unaashiria kuanza kwa sura mpya katika historia yake kama kitovu cha biashara, usafirishaji na nishati katika Afrika Mashariki. Nikiripotia CGTN Kiswahili, naitwa Tom Wanjala.
0: Hafla ya maadhimisho ya miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China imefanyika usiku wa tarehe 30 katika jumba la mikutano ya umma mjini Beijing na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali akiwemo Rais wa China Xi Jinping. Katika hotuba yake, Rais Xi amesisitiza kuwa kupitia uchunguzi na utekelezaji wa muda mrefu, mfumo wa ujamaa wenye umaalumu wa Kichina umeonyesha faida kubwa. Mfumo wa utawala na uwezo wa utawala wa China umezidi kuimarika na ustawi wa taifa la China umekuwa mwelekeo wa kihistoria usioweza kuzuilika. Pia Rais Xi ameeleza kuwa katika miaka 77 iliyopita, chama cha kikomunisti cha China, CPC, kimeunganisha na kuongoza wananchi kufanya juhudi bila ya kusita na kupata mafanikio mawili makubwa ya kutimiza maendeleo ya kasi ya uchumi na kutimiza utulivu wa muda mrefu wa jamii. Pia kufikia lengo la kwanza la karne la kujenga jamii yenye maisha bora na kupiga hatua ya kutimiza lengo la pili la karne la kujenga nchi kubwa ya kisasa ya kijamii katika pande zote. Amesema China inajivunia mafanikio hayo yaliyopatikana na China mpya, na pia ina imani kubwa juu ya mustakabali mwema wa ujenzi wa kisasa wenye umaalum wa Kichina. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Guo Jiankun, amesema suala la kumiliki silaha za nyuklia sio jambo ambalo Japan inaweza kuamua kulijadili ama kutolijadili. Guo amesema hayo kufuatia kauli zilizotolewa hivi karibuni na waziri wa ulinzi wa Japan, Shinjiro Koizumi, kuhusu umiliki wa silaha za nyuklia, ambapo alisema majadiliano kuhusu umiliki wa silaha hizo na nyambizi zinazotumia nishati ya nyuklia hayapaswi kuondolewa mezani wakati wa marekebisho ya nyaraka tatu za usalama. Guo amesema Japan ni nchi isiyo na silaha za nyuklia na ni mshiriki wa mkataba wa kutoeneza silaha za nyuklia, na kwamba wajibu wa kutokubali, kutotengeneza, kutomiliki au kutokueneza silaha za nyuklia ni wa kisheria na walazima chini ya sheria za kimataifa na hauruhusiwi majadiliano yoyote ya kubadili msimamo huo. Na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limeonya kwamba mifumo ya usaidizi na ulinzi katika kambi za wakimbizi duniani iko katika hatari ya kuporomoka kutokana na kuendelea kupunguzwa kwa ufadhili. Hatua hiyo imesababisha karibu wakimbizi milioni 8.3, watu waliokimbia makazi yao na watu wasio na uraia kukosa usaidizi wa kutosha mwaka huu. Ripoti iliyotolewa na UNHCR imeonyesha kuwa fedha zilizopatikana zilipungua kwa asilimia 24 kutoka dola bilioni 5.2 hadi dola bilioni 3.9 kati ya mwaka 2024 na 2025. Ripoti hiyo imesema idadi ya watu wanaohudumiwa na UNHCR inabaki katika kiwango cha juu kihistoria kinachotarajiwa kufikia milioni 131.2 ifikapo mwisho wa mwaka huu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika

0: hapa Beijing. Na UNHCR yasema kupungua kwa ufadhili kunaweza kuwaacha watu milioni 8.3 bila usaidizi. Watunga sera, wataalamu na wafanyabiashara kutoka Afrika wametoa wito wa mtazamo unaojikita kwa vijana ili kutengeneza mfumo wa ekolojia wa kidijitali ambao ni endelevu na jumuishi katika bara hilo. Wito huo umetolewa wakati wa tamasha la uvumbuzi la Umoja wa Mataifa la mwaka 2026 lililoanza Jumanne wiki hii katika makao makuu ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, Ethiopia. Mkuu wa kurugenzi wa wanawake, jinsia na vijana katika tume ya Umoja wa Afrika, Prudence Ngwenya, amesema uvumbuzi hauhusiani tu na mawazo mazuri, bali pia unahusiana na watu, unahusiana na kujenga mahusiano na kutengeneza mfumo wa ekolojia na mawazo, na kuongeza kuwa mawazo yanaweza kuwa suluhisho, suluhisho kuwa kiwanda na kiwanda kutoa fursa kwa wengine. Naye kamishna wa miundombinu na nishati katika tume hiyo, Lerato Dorothy Matabogue, ametoa wito wa juhudi za pamoja katika kukabiliana na vikwazo kadhaa vinavyozuia vijana kuendeleza kwa ufanisi mageuzi ya kidijitali barani Afrika. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania, Mahmoud Thabit Kombo, amepongeza urafiki na ushirikiano uliodumu kati ya Tanzania na China, akithibitisha tena ahadi ya Tanzania ya kuinua uhusiano huo katika ngazi mpya. Akizungumza katika hafla iliyoandaliwa na ubalozi wa China nchini Tanzania iliyofanyika jijini Dar es Salaam katika maadhimisho ya miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China Oktoba mosi, Kombo amesema urafiki kati ya Tanzania na China umejengwa kwenye msingi imara, akizungumzia miradi mikubwa ya ushirikiano ikiwemo reli ya Tanzania na Zambia, TAZARA, na mchango wa timu za madaktari wa China katika sekta ya afya nchini Tanzania. Balozi wa China nchini Tanzania, Cheng Mingjian, amesema China na Tanzania zimedumu kuwa marafiki wa kuaminiana na wenzi wa kutegemeka tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia mwaka 1964, akielezea uhusiano huo kama mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini. Katibu mkuu wa shirikisho la waagizaji na wauzaji wa Ghana, Samson Asaki Awingobit, amepongeza sera ya ushuru sifuri ya China, akisema ni fursa muhimu sana kwa nchi za Afrika. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China Xinhua, Awingobit amesema sera hiyo inawapatia wafanyabiashara wa Ghana kitu walichokuwa wakitamani kwa muda mrefu, kwani inawapa fursa ya kuingia katika soko la China bila ya kulipa ushuru. Amesema angependa kuona bidhaa zaidi za Ghana zikiingia katika soko la China. Hivyo Ghana inapaswa kutafuta uelewa wa soko la China ili kujua bidhaa gani kutoka nchi hiyo zinahitajika sana katika soko la China. Viongozi wa mataifa mbalimbali ya Afrika wamekusanyika Lamu nchini Kenya kwa ajili ya uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta cha Dangote. Mradi huo wenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 16 unatarajiwa kuwa mkubwa zaidi Afrika Mashariki kutokana na uwezo wake wa kuchakata mapipa 700,000 ya mafuta ghafi kwa siku na kuwa mradi wa pili kwa ukubwa barani Afrika. Tom Wanjala anatufahamisha zaidi.
1: Rais wa Kenya William Ruto na mfanyabiashara bilionea wa Nigeria Aliko Dangote wameweka jiwe la msingi kuashiria kuanza kwa ujenzi wa kiwanda hicho katika eneo la Lamu. Hafla hiyo imevutia viongozi wa ngazi za juu kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, ikionyesha umuhimu na utoleo kwa mradi huo katika sekta ya nishati na uchumi wa bara. Kiwanda hicho kinakadiriwa kugharimu takriban dola bilioni 16, sawa na zaidi shilingi trilioni 2 za Kenya, na kinatarajiwa kukamilika ifikapo mwaka 2030. Huyu hapa ni Rais Ruto.
2: Lamu, ndugu zangu wananchi wa Lamu na wa Kenya.

0: Leo ni siku ya kihistoria. Tunaanza safari ambayo itabadilisha Lamu, itaimarisha uchumi wa Kenya na kufungua ukurasa mpya wa maendeleo katika bara letu la Afrika. Kwa karne nyingi, Lamu imekuwa kitovu cha biashara, utamaduni na uhusiano kati ya Afrika na ulimwengu. Watu wa Lamu walielewa biashara na ujasiriamali hata kabla ya enzi ya viwanda. Katika kipindi cha miaka minne ya ujenzi, mradi huu unatarajiwa kuingiza hadi shilingi bilioni 2 kila mwezi katika mishahara ya wafanyikazi na kuunda takriban nafasi 60,000 za ajira. Fedha hizo zitaingia katika uchumi wa Lamu.
1: Kwa uwezo wa kuchakata mapipa 1,700 ya mafuta ghafi kwa siku, kiwanda hicho kitakuwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha bidhaa za petroli kwa ajili ya soko la Afrika Mashariki na maeneo mengine ya bara. Dangote amesema kiwanda hicho kinalenga kupunguza utegemezi wa Afrika Mashariki kwa mafuta yaliyosafishwa kutoka nje ya bara, huku mafuta ghafi yakipatikana kutoka vyanzo vya kikanda na kimataifa. Dangote anasema,
2: kwa vizazi vingi tumeshuhudia meli zikitua Afrika zikiwa zimebeba bidhaa kutoka maeneo mengine ya dunia. Bidhaa hizi zimetengenezwa kwa kutumia malighafi yetu ya Afrika. Maono yetu ni kusaidia kubadilisha masharti ya biashara. Tunataka kuona meli nyingi zikitoka Afrika na kupeleka bidhaa zetu za Afrika zilizotengenezwa na sisi na kusambazwa kwa Afrika zikitumika kote duniani.
1: Soko linalolengwa linajumuisha Kenya pamoja na nchi nyingine za Afrika Mashariki na Kati, huku mradi huo ukitarajiwa kuchochea biashara ya mafuta, usafirishaji, uzalishaji wa kemikali na shughuli nyingine za viwanda. Kwa mjibu wa taarifa kutoka kwa Dangote na serikali ya Kenya, mradi huo unaweza kuunda takriban ajira 60,000 na kuongeza shughuli za kiuchumi katika eneo la Lamu na sehemu nyingine za nchi. Umuhimu wa mradi huo unaongezeka kutokana na mahitaji makubwa ya bidhaa za petroli katika Afrika Mashariki. Takwimu zinaonyesha kwamba mahitaji ya mafuta katika ukanda huo yanakaribia mapipa 1,450 kwa siku, ikimaanisha uwezo wa kiwanda cha Lamu ungekuwa mkubwa ikilinganishwa na mahitaji ya sasa ya kikanda. Kwa Kenya na Afrika Mashariki, kuanza kwa mradi huu kunaashiria hatua kubwa katika mipango ya kuongeza uwezo wa ndani wa kuchakata mafuta na vile vile kukuza sekta ya viwanda. Na kwa kaunti ya Lamu, mradi huu unaashiria kuanza kwa sura mpya katika historia yake kama kitovu cha biashara, usafirishaji na nishati katika Afrika Mashariki. Nikiripotia CGTN Kiswahili, naitwa Tom Wanjala.
3: Hafla ya maadhimisho ya miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China imefanyika usiku wa tarehe 30 katika jumba la mikutano ya umma mjini Beijing na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali akiwemo Rais wa China Xi Jinping. Katika hotuba yake, Rais Xi amesisitiza kuwa kupitia uchunguzi na utekelezaji wa muda mrefu, mfumo wa ujamaa wenye umaalumu wa Kichina umeonyesha faida kubwa. Mfumo wa utawala na uwezo wa utawala wa China umezidi kuimarika na ustawi wa taifa la China umekuwa mwelekeo wa kihistoria usioweza kuzuilika. Pia Rais Xi ameeleza kuwa katika miaka 77 iliyopita, chama cha kikomunisti cha China, CPC, kimeunganisha na kuongoza wananchi kufanya juhudi bila ya kusita na kupata mafanikio mawili makubwa ya kutimiza maendeleo ya kasi ya uchumi na kutimiza utulivu wa muda mrefu wa jamii. Pia kufikia lengo la kwanza la karne la kujenga jamii yenye maisha bora na kupiga hatua ya kutimiza lengo la pili la karne la kujenga nchi kubwa ya kisasa ya kijamii katika pande zote. Amesema China inajivunia mafanikio hayo yaliyopatikana na China mpya, na pia ina imani kubwa juu ya mustakabali mwema wa ujenzi wa kisasa wenye umaalum wa Kichina. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Guo Jiankun, amesema suala la kumiliki silaha za nyuklia sio jambo ambalo Japan inaweza kuamua kulijadili ama kutolijadili. Guo amesema hayo kufuatia kauli zilizotolewa hivi karibuni na waziri wa ulinzi wa Japan, Shinjiro Koizumi, kuhusu umiliki wa silaha za nyuklia, ambapo alisema majadiliano kuhusu umiliki wa silaha hizo na nyambizi zinazotumia nishati ya nyuklia hayapaswi kuondolewa mezani wakati wa marekebisho ya nyaraka tatu za usalama. Guo amesema Japan ni nchi isiyo na silaha za nyuklia na ni mshiriki wa mkataba wa kutoeneza silaha za nyuklia, na kwamba wajibu wa kutokubali, kutotengeneza, kutomiliki au kutokueneza silaha za nyuklia ni wa kisheria na walazima chini ya sheria za kimataifa, na hauruhusiwi majadiliano yoyote ya kubadili msimamo huo. Na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, UNHCR, limeonya kwamba mifumo ya usaidizi na ulinzi katika kambi za wakimbizi duniani iko katika hatari ya kuporomoka kutokana na kuendelea kupunguzwa kwa ufadhili. Hatua hiyo imesababisha karibu wakimbizi milioni 8.3, watu waliokimbia makazi yao na watu wasio na uraia kukosa usaidizi wa kutosha mwaka huu. Ripoti iliyotolewa na UNHCR imeonyesha kuwa fedha zilizopatikana zilipungua kwa asilimia 24 kutoka dola bilioni 5.2 hadi dola bilioni 3.9 kati ya mwaka 2024 na 2025. Ripoti hiyo imesema idadi ya watu wanaohudumiwa na UNHCR inabaki katika kiwango cha juu kihistoria kinachotarajiwa kufikia milioni 131.2 ifikapo mwisho wa mwaka huu.
4: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mugoa. Anaendelea kukusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine, kimechapishwa na Oxford University Press. Ni mkusanyiko wa hadithi fupi zinazowakisi hali katika maisha ya wanadamu, hisia zao, changamoto na ufanisi wao. Kuna hadithi kama vile Akili ya Mwenda Wazimu, Weusi Huu, Haramu Tamu na Utakuja Juta. Jacob Mugoa anaendelea.
5: Na mkaribu, hadithi tunayo isimulia hii leo ni hadithi ijulikanayo kama Utakuja Juta. Utakuja Juta ni hadithi ambayo imeandikwa na Hassan Adam. Subeti alijibwaga kwenye kitanda kilichojaa mavumbi na kunguni mle korokoroni. Machozi yalimtiririka kwa wingi mithili ya chemichemi. Uso wake mweusi ulikuwa umevimba kwa fikra na kwa uchovu mwingi wa kutolala kwa muda mrefu. Aligagaa kitandani usiku kucha akifikiri jinsi mambo yalivyomwendea kombo. Mpaka wakati huo hakuweza kuamini kuwa mke wake aliyekuwa mtulivu, mvumilivu na mstahimilivu alikuwa amefariki na kumwacha peke yake. Ndiyo, amefariki. Alisikia sauti ya hakimu mahakamani akilini mwake kama ambayo ilikuwa inajikariri. Kwa mujibu wa ripoti ya daktari, Sabina alifariki kutokana na matatizo yaliyozuka kufuatia kipigo alichokuwa amepigwa na mumewe na kutelekezwa. Subeti ya kumjali mkewe, licha ya mabawa aliyokuwa akimfanyia, hakutimiza wajibu wake kama mume. Alifanya mazoea ya kumpiga kikatili kila aliporejea nyumbani baada ya kulewa. Ulevi uliokuwa wa kila siku, kwamba alikuwa mjamzito, haikuwa uja kwake. Laiti angelimsikiliza mkewe usiku ule na kubaki nyumbani, bila shaka yote yaliyotokea yasingalitokea, wala yaliyompata yasingalimpata. Ah, mke wangu mpenzi, Subeti alijuta na kuangusha kilio mithili ya mtoto mdogo. Oo mpenzi wangu, umenitoroka ghafla namna hii na kuniacha pweke. Sitokuona tena milele. Nitaishije bila wewe? Heri nami nife, tuwe pamoja tena. Kama tuambiwavyo, majuto ni mjukuu, huja baadaye. Kilio chake kilianza kufifia polepole. Alikuwa amejinyoosha chali kitandani, huku akiyakodoa macho darini kwenye taa ya umeme iliyoning'inia na kumulika kwa mwangaza hafifu. Alikuwa peke yake, hakujua kama ilikuwa ni usiku wa manane au mchana, kwani chumba kilikuwa na kijidirisha kidogo sana karibu na paa, chenye wavu imara wa kuingiza hewa tu. Subeti alianza kuvuta fikra za maisha yake, jinsi alivyofuja fedha zake na kumtesa mkewe. Alikumbuka jioni hiyo. Ilikuwa jioni iliyokuwa na dhoruba kali. Mvua kubwa ilinyesha ikiandamana na umweso na mingurumo ya radi iliyopasua anga. Asubuhi ya siku hiyo, kabla Subeti hajaenda kazini, mkewe alilalamikia maumivu aliyohisi tumboni. Hali yake haikuwa nzuri. Mume alikuwa hajaondoka kwenda kazini, lakini hakuona cha kumzuia. Alirudi jioni na kumpata mkewe pale pale. Subeti, tafadhali usiniache peke yangu leo usiku, mkewe alimsihi tena aliporudi kutoka kazini. Hata hivyo, Subeti alijitayarisha kama kawaida yake kwenda zake kusikojulikana. Naogopa, alisema mkewe. Tafadhali Subeti, baki nami leo nyumbani, leo tu. Kila jioni unakwenda zako nami silalamiki. Leo hali yangu si nzuri. Tafadhali baki nami ili nikizidiwa upate kunishughulikia. Yote hayo yaliingia katika sikio moja la Subeti, yakatoka katika sikio la pili. Ah, acha bugudha zako, alijibu Subeti kwa karaa na kuukunja uso kana kwamba alikuwa akipoteziwa wakati na mtu asiyekuwa na maana kwake. Nani amekwambia kuwa utajifungua leo usiku? Ndio kusema kuwa sasa umehitimu utabiri na unaweza kubashiri yajayo, eh? Sivyo? Kwanza hata hujui una mimba ya miezi mingapi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Ulikuwa mwisho wa mwezi. Sarafu zilikuwa zikilialia mfukoni mwa Subeti alipotoka nyumbani usiku huo. Angewezaje kubaki ilhali alikuwa ameshasarifu noti za kutosha na wenzake walikuwa wakimsubiri kwa Mama Matola? Kwa kuwa alikuwa akitazamia kujifungua kifungua mimba wao wakati wowote, ilikuwa dhahiri kuwa mke alimhitaji mume wake kuliko siku nyingine yoyote ile. Mke hakuwa na ndugu wala mtu mwingine yoyote ambaye angemtegemea pale mtaani. Alikuwa yatima alipoolewa na Subeti. Kijijini mwao hakuwa na aila isipokuwa bibi yake mzaa baba aliyefariki baada ya mjukuu wake kuolewa na Subeti. Mtaani walipoishi hakuwa na muamana na mtu yeyote. Subeti alimkataza katakata kushirikiana au kuwasiliana na wambea na ajuza wa mitaani kama alivyowaita. Nikikuona unaongea na wadaku wa huku utajuta kuzaliwa. Subeti aliwahi kumtisha mkewe. Sabina alijitenga na majirani zao kwa sababu ya wivu wa mumewe. Usiku huo Subeti alitoka na kusindika mlango nyuma kwa kishindo alikotokomea na kutoweka gizani kama vile umande unavyotoweka jua linapoangaza. Mluzi aliokuwa akiupiga ulififia polepole. Huyo akayoyoma. Kufikia usiku wa manane, fedha zikawa zimemkatikia. Angemtoa wapi wa kumnunulia pombe usiku huo wa manane? Kwa sababu hiyo, hakuwa na budi ila kuelekea polepole nyumbani, huku akijikokota kwa ulevi. Begani alikuwa amejitwika kiatu kimoja kwenye mkono wa kushoto na shati lake lililokuwa jasho kwa joto la ile pombe aliyoinywa kwa mkono wa pili. Kila akipita aliacha uvundo wa pombe nyuma yake. Subeti alifanya mazoea ya kufungua mlango wa nyumba yao ndogo kwa teke moja hafifu kila alipofika usiku wa manane akiwa chopi. Baada ya kudai chakula, alijibwaga kitandani kama gunia la makopa na kuanza kukoroma mfululizo kama chura. Usipoacha kulewa namna hii, mkewe aliwahi kumwonya siku moja aliporudi na majeraha ya kuanguka mwilini, siku moja utakuja juta. Nyumbani mlikuwa na giza totoro wakati aliporejea usiku huo. Baada ya kufungua mlango kwa teke, alimuita mkewe kwa ukali, akinguruma kama simba aliyetangaza himaya yake. Alijibiwa na kimya cha makaburini. Mnung'uno aliyozoea kutoka kwa mkewe kwa kuamshwa usiku wa manane haukuwepo. Je, anaweza kuwa wapi mwanamke huyu usiku huu? Subeti alijiuliza akipandisha pufia. Akiyumbayumba kama dao katika tufani kali, alichomua kibiriti mfukoni mwake na kukiwasha kibatari kilichokuwa mezani. Lakini akikuwaka, hakikuwa na hata tone la mafuta ya taa. Akipepesuka kwa ule ulevi, Subeti alielekea hadi kwenye kitanda cha mfumi kilichokuwa pembeni. Kilikuwa kitupu. Shuka chafu kuukuu ndizo zilizokuwa zimerundikwa ovyo kana kwamba watoto watukutu wakizichezea. Subeti alianza kugadhabika na kupaza sauti akimwita mkewe kwa hasira, lakini alichosikia ni mwangwi wake mwenyewe. Huko nje upepo ulikuwa umetulia tuli na kila kitu kilikuwa shwari isipokuwa sauti za vyura tu, madimbwini waliokuwa wakilialia kushangilia maji tele. Mwezi nao ulikuwa umeanza kujitokeza nyuma ya mawingu meusi yaliyokuwa yakipita kasi angani. Polepole mionzi ya mbalamwezi ilianza kupenyeza kupitia kwenye dirisha lililokuwa limefunguliwa nusu na kuangaza kitu cheusi kilichokuwa pembeni karibu na kizingiti cha mlango. Subeti alirudi nyuma akakisogelea
na kukichungulia kwa makini. Lusuwe alifoka kwa maki huku akiema kwa hasira. Pombe ilikuwa bado imemjaa kichwani. Nini maana kuninyamazia ninapokuita? Unataka nikukungute? Subeita alisonga mpaka pale alipokuwa mkewe, huku akiyumbayumba kama mwanzi kwenye dhoruba kali. Punda aindi ila kwa mchapo, alifoka tena. Lile umbo lililokuwa pale chini lilitulia tuli kama maji mtungini. Alishangazwa na ukimya uliotanda chumbani. Si kawaida kwa Sabina kuwa kimya hivyo.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Sobeti aliinama huku akipumua kwa nguvu na kuteuka kwa kwikwi. Ulimi wake ulikuwa mzito na mchungu kama ngwadu kinywani mwake. Aliunyanyua mkono wa mkewe. Ulikuwa baridi kama barafu. Sobeti alipiga magoti na kuiangalia macho ya mkewe. Yalikuwa yamemtoka nje ya king'aa kama gilasi iliyoingiwa na umande. Uso wake ulikuwa umeshageuka rangi ya kijivu na kinywa chake kilikuwa wazi. Mama we! Sobeti alipiga mayowe na kupaza sauti iliyowafanya majirani wa mbali kutoka makwao mbio, huku wakishika marungu, mitaimbo, mawe na aina zozote za silaha ambazo waliziokota. Walidhani kama kawaida kuna komesho mwizi pale mtaani pao. Mara hiyo pombe ilimtoka Sobeti kichwani. Akaanza kumsukasuka mkewe kwa nguvu na kujaribu kumwamsha, lakini wapi. Wakati alipokuwa akijiburudisha na wenzake kwa mama Matola, maskini Sabina alishikwa na maumivu ya kujifungua. Ilimuya vigumu hata kutoka kitandani. Maumivu yalipomzidia katika hali ya kujivutavuta, alianguka kutoka kitandani. Japokuwa alijikokota kwa uchungu mwingi mpaka mlangoni, alishindwa kuufungua. Hapo pembeni kizingitini ndiko alikopatikana akiwa amekata roho. Usipoacha kulewa namna hii, Sobeti aliusikia mwangwi wa maneno ya mkewe ukijaa mle korokoroni. Siku moja utakuja kujuta. Utakuja kujuta. Hivi sasa basi hebu tuangalie wachangiaji wa kitabu hiki cha Maskini Milionea na hadithi nyingine. Kwanza kuna Hassan Adam ambaye ameandika hadithi ya utakuja juta. Hassan Adam alizaliwa mjini Tanga, Tanzania. Adam ni mwandishi na mwalimu wa Kiswahili mwenye tajriba kubwa. Amefanya kazi mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuwa mwanahabari wa BBC huko Mogadishu, Somalia, na pia mtangazaji wa sauti ya Ujerumani, Radio Deutsche Welle mjini Cologne. Ana tajriba kubwa ya uandishi wa vitabu vya hadithi, makala kwenye majarida mbalimbali na tafsiri. Kadhalika amekuwa mhadhiri wa Kiswahili katika chuo kikuu cha Cologne, Ujerumani, na mhariri wa majarida. Kwa sasa anafundisha Kiswahili kwa wanajeshi wa shirika la kujihami la NATO huko huko Ujerumani. Mwandishi mwingine ni Hamisa Babusa. Hamisa Babusa ni mhadhiri wa Kiswahili na taaluma ya ufundishaji wa lugha katika chuo kikuu cha Kenyatta. Babusa amechangia katika ukuzaji wa Kiswahili kwa njia nyingi. Ameshiriki katika ufundishaji wa Kiswahili katika vipindi vya Radio Citizen, Bahari ya Lugha na Fasihi Fasaha, Nuru ya Lugha katika Radio Maisha, Kughani Mashairi katika kipindi cha Mandhari ya Wiki kwenye runinga KTN, na kutunga mashairi katika gazeti la Taifa Jumapili. Kuna Omar Babu ambaye pia amechangia katika hadithi kwenye kitabu hiki. Omari Babu anafundisha Kiswahili katika chuo kikuu cha Cologne nchini Ujerumani. Aliwahi kufanya kazi katika kitengo cha utangazaji cha kampuni ya Nation, na vilevile pia kuwa mtangazaji kwenye idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Ujerumani au Radio Deutsche Welle mjini Bonn. Ana shahada ya kwanza katika chuo kikuu cha Nairobi na shahada ya uzamili kutoka chuo kikuu cha Ohio State, Marekani. Omar ni mwandishi chupukizi wa kazi za kubuni. Miongoni mwa kazi hizi ni riwaya ya Heri Subira na Wajaleo, Diwani ya Mashairi.

0: Lisa on the mix.
1: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

0: Mwingine ni Mohamed Ghaleb Ghassani. Mohamed Ghaleb Ghassani alizaliwa mwaka 1977 kisiwani Pemba, Zanzibar. Alipata elimu ya msingi na sekondari mjini Pemba na baadaye kujiunga na taasisi ya Kiswahili na lugha za kigeni Zanzibar kwa ajili ya mafunzo ya lugha na ualimu. Aidha, amesomea shahada ya mawasiliano ya umma katika chuo kikuu cha Tumaini, Dar es Salaam. Mbali na kuwa mwandishi wa habari wa kutegemewa, ni mwalimu msaidizi katika idara ya Kijerumani, chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar, na mwandishi maarufu wa hadithi fupi na mashairi. Pauline Kea Chovi. Pauline Kea Chovi ni mhadhiri katika chuo cha ualimu cha St. John's Kilimambogo. Pamoja na kuwa mwandishi chipukizi, Pauline ana shahada ya PED na MA kutoka chuo kikuu cha Kenyatta. Baadhi ya kazi zake ni Kipenda Choro, yani novela. Ali Kauleni Hassan. Ali Hassan ni mwandishi chipukizi wa hadithi fupi na riwaya. Aidha, ni mwanahabari mwenye tajiriba pana. Mchango wake katika kukuza lugha ya Kiswahili kupitia kwa vyombo vya habari kama redio na gazeti ni wa kupigiwa mfano. Kwa sasa yeye ni mwandalizi na kiongozi wa vipindi kadha vya Kiswahili na matangazo katika kituo cha Radio Maisha. John Kobia. Daktari John Kobia ni mhadhiri wa lugha na fasihi ya Kiswahili katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Masinde Muliro, Kakamega. Daktari Kobia ana shahada za BED kutoka chuo kikuu cha Moi, stashahada ya wanahabari na mawasiliano, na shahada ya uzamifu yani PhD kutoka chuo kikuu cha Kenyatta. Ni mtunzi aliyekomaa wa hadithi fupi na fasihi za watoto. Mwingine ni Bi Clara Mumanyi. Clara Mumanyi ni mhadhiri mkuu katika idara ya Kiswahili, chuo kikuu cha Catholic University of East Africa. Aidha, amekuwa mhadhiri mkuu katika chuo kikuu cha Kenyatta, idara ya Kiswahili na lugha za Kiafrika. Ana shahada za BED, yani chuo kikuu, katika chuo kikuu cha Nairobi, MA chuo kikuu cha Kenyatta, na PhD chuo kikuu cha Kenyatta. Clara ni mwandishi maarufu wa hadithi fupi na hadithi za watoto pamoja na masuala ya jinsia. Rebecca Nandwa. Rebecca Nandwa na shahada ya elimu yani BED kutoka chuo kikuu cha Kenyatta. Amefunza katika shule kadha za upili nchini Kenya kabla ya kujiunga na shirika la utangazaji la Nation na Taifa Leo kama mwandishi wa makala na mhariri. Rebecca ni mwandishi chipukizi wa fasihi ya watoto na hadithi fupi. Na mwisho kabisa ni marehemu Ken Walibora. Marehemu Ken Walibora ni alikuwa profesa mwandamizi katika idara ya fasihi na lugha za Kiafrika, chuo kikuu cha Wisconsin, Marekani. Alipata shahada yake ya kwanza katika chuo kikuu cha Nairobi na shahada za uzamili na uzamifu kutoka chuo kikuu cha Ohio huko huko Marekani. Amewahi kuwa mwanahabari wa runinga na redio nchini Kenya. Ameandika riwaya na novela kadha kama vile Upande Mwingine na kutunga mkusanyiko wa hadithi fupi Kiti cha Moyoni akishirikiana na Said A. Mohamed. Pia ameandika hadithi za watoto Kisasi ya Pana na tamthilia ya Asante ya Punda miongoni mwa kazi zake nyingine. Usikose basi kujiunga nami tena hapo kesho kwa simulizi ya hadithi nyingine kwenye kitabu hiki cha Maskini Milionea na Hadithi Nyingine ambacho kimechapishwa na Oxford Publishers. Naitwa Jacob Mogoa.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia Maskini Milionea na Hadithi Nyingine, kimechapishwa na Oxford University Press.

Naitwa Caroline Nasoro na tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, jukwaa la uvumbuzi Afrika latoa wito wa mtazamo unaojikita kwa vijana kuchochea hatma ya kidijitali. Hafla ya maadhimisho ya miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China yafanyika hapa Beijing. Na UNHCR yasema kupungua kwa ufadhili kunaweza kuwaacha watu milioni 8.3 bila usaidizi. Watunga sera, wataalamu na wafanyabiashara kutoka Afrika wametoa wito wa mtazamo unaojikita kwa vijana ili kutengeneza mfumo wa ekolojia wa kidijitali ambao ni endelevu na jumuishi katika bara hilo. Wito huo umetolewa wakati wa tamasha la uvumbuzi la Umoja wa Mataifa la mwaka 2026 lililoanza Jumanne wiki hii katika makao makuu ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, Ethiopia. Mkuu wa kurugenzi ya wanawake, jinsia na vijana katika

0: ametoa wito wa juhudi za pamoja katika kukabiliana na vikwazo kadhaa vinavyozuia vijana kuendeleza kwa ufanisi mageuzi ya kidijitali barani Afrika. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania, Mahmoud Thabit Kombo, amepongeza urafiki na ushirikiano uliodumu kati ya Tanzania na China, akithibitisha tena ahadi ya Tanzania ya kuinua uhusiano huo katika ngazi mpya. Akizungumza katika hafla iliyoandaliwa na ubalozi wa China nchini Tanzania iliyofanyika jijini Dar es Salaam katika maadhimisho ya miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China Oktoba mosi, Kombo amesema urafiki kati ya Tanzania na China umejengwa kwenye msingi imara, akizungumzia miradi mikubwa ya ushirikiano ikiwemo reli ya Tanzania na Zambia, TAZARA, na mchango wa timu za madaktari wa China katika sekta ya afya nchini Tanzania. Balozi wa China nchini Tanzania, Cheng Mingjian, amesema China na Tanzania zimedumu kuwa marafiki wa kuaminiana na wenzi wa kutegemeka tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia mwaka 1964, akielezea uhusiano huo kama mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini. Katibu mkuu wa shirikisho la waagizaji na wauzaji wa Ghana, Samson Asaki Awingobit, amepongeza sera ya ushuru sifuri ya China, akisema ni fursa muhimu sana kwa nchi za Afrika. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China Xinhua, Awingobit amesema sera hiyo inawapatia wafanyabiashara wa Ghana kitu walichokuwa wakitamani kwa muda mrefu, kwani inawapa fursa ya kuingia katika soko la China bila ya kulipa ushuru. Amesema angependa kuona bidhaa zaidi za Ghana zikiingia katika soko la China. Hivyo Ghana inapaswa kutafuta uelewa wa soko la China ili kujua bidhaa gani kutoka nchi hiyo zinahitajika sana katika soko la China. Viongozi wa mataifa mbalimbali ya Afrika wamekusanyika Lamu nchini Kenya kwa ajili ya uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta cha Dangote. Mradi huo wenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 16 unatarajiwa kuwa mkubwa zaidi Afrika Mashariki kutokana na uwezo wake wa kuchakata mapipa 700,000 ya mafuta ghafi kwa siku na kuwa mradi wa pili kwa ukubwa barani Afrika. Tom Wanjala anatufahamisha zaidi.
1: Rais wa Kenya William Ruto na mfanya biashara bilionea wa Nigeria Aliko Dangote wameweka jiwe la msingi kuashiria kuanza kwa ujenzi wa kiwanda hicho katika eneo la Lamu. Hafla hiyo imevutia viongozi wa ngazi za juu kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, ikionyesha umuhimu na utoleo kwa mradi huo katika sekta ya nishati na uchumi wa bara. Kiwanda hicho kinakadiriwa kugharimu takriban dola bilioni 16 sawa na zaidi shilingi trilioni 2 za Kenya na kinatarajiwa kukamilika ifikapo mwaka 2030. Huyu hapa ni Rais Ruto.
2: Lamu, ndugu zangu wananchi wa Lamu na wa Kenya, leo ni siku ya kihistoria. Tunaanza safari ambayo itabadilisha Lamu, itaimarisha uchumi wa Kenya na kufungua ukurasa mpya wa maendeleo katika bara letu la Afrika. Kwa karne nyingi, Lamu imekuwa kitovu cha biashara, utamaduni na uhusiano kati ya Afrika na ulimwengu. Watu wa Lamu walielewa biashara na ujasiriamali hata kabla ya enzi ya viwanda. Katika kipindi cha miaka 4 ya ujenzi, mradi huu unatarajiwa kuingiza hadi shilingi bilioni 2 kila mwezi katika mishahara ya wafanyikazi na kuunda takriban nafasi 60,000 za ajira. Fedha hizo zitaingia katika uchumi wa Lamu.
1: Kwa uwezo wa kuchakata mapipa 1,700 ya mafuta ghafi kwa siku, kiwanda hicho kitakuwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha bidhaa za petroli kwa ajili ya soko la Afrika Mashariki na maeneo mengine ya bara. Dangote amesema kiwanda hicho kinalenga kupunguza utegemezi wa Afrika Mashariki kwa mafuta yaliyosafishwa kutoka nje ya bara, huku mafuta ghafi yakipatikana kutoka vyanzo vya kikanda na kimataifa. Dangote anasema,

0: oceans.
1: Kwa vizazi vingi, tumeshuhudia meli zikitua Afrika zikiwa zimebeba bidhaa kutoka maeneo mengine ya dunia. Bidhaa hizi zimetengenezwa kwa kutumia malighafi yetu ya Afrika. Maono yetu ni kusaidia kubadilisha masharti ya biashara. Tunataka kuona meli nyingi zikitoka Afrika na kupeleka bidhaa zetu za Afrika zilizotengenezwa na sisi na kusambazwa kwa Afrika zikitumika kote duniani.
0: For Africa consumed by the world.
2: Soko linalolengwa linajumuisha Kenya pamoja na nchi nyingine za Afrika Mashariki na Kati, huku mradi huo ukitarajiwa kuchochea biashara ya mafuta, usafirishaji, uzalishaji wa kemikali na shughuli nyingine za viwanda. Kwa mjibu wa taarifa kutoka kwa Dangote na serikali ya Kenya, mradi huo unaweza kuunda takriban ajira 1,060 na kuongeza shughuli za kiuchumi katika eneo la Lamu na sehemu nyingine za nchi. Umuhimu wa mradi huo unaongezeka kutokana na mahitaji makubwa ya bidhaa za petroli katika Afrika Mashariki. Takwimu zinaonyesha kwamba mahitaji ya mafuta katika ukanda huo yanakaribia mapipa 1,450 kwa siku, ikimaanisha uwezo wa kiwanda cha Lamu ungekuwa mkubwa ikilinganishwa na mahitaji ya sasa ya kikanda. Kwa Kenya na Afrika Mashariki, kuanza kwa mradi huu kunaashiria hatua kubwa katika mipango ya kuongeza uwezo wa ndani wa kuchakata mafuta na vile vile kukuza sekta ya viwanda. Na kwa kaunti ya Lamu, mradi huu unaashiria kuanza kwa sura mpya katika historia yake kama kitovu cha biashara, usafirishaji na nishati katika Afrika Mashariki. Nikiripotia CGTN Kiswahili, naitwa Tom Wanjala.
3: Hafla ya maadhimisho ya miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China imefanyika usiku wa tarehe 30 katika jumba la mikutano ya umma mjini Beijing na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali akiwemo Rais wa China Xi Jinping. Katika hotuba yake, Rais Xi amesisitiza kuwa kupitia uchunguzi na utekelezaji wa muda mrefu, mfumo wa ujamaa wenye umaalumu wa Kichina umeonyesha faida kubwa. Mfumo wa utawala na uwezo wa utawala wa China umezidi kuimarika na ustawi wa taifa la China umekuwa mwelekeo wa kihistoria usioweza kuzuilika. Pia Rais Xi ameeleza kuwa katika miaka 77 iliyopita, chama cha kikomunisti cha China, CPC, kimeunganisha na kuongoza wananchi kufanya juhudi bila ya kusita na kupata mafanikio mawili makubwa ya kutimiza maendeleo ya kasi ya uchumi na kutimiza utulivu wa muda mrefu wa jamii. Pia kufikia lengo la kwanza la karne la kujenga jamii yenye maisha bora na kupiga hatua ya kutimiza lengo la pili la karne la kujenga nchi kubwa ya kisasa ya kijamii katika pande zote. Amesema China inajivunia mafanikio hayo yaliyopatikana na China mpya, na pia ina imani kubwa juu ya mustakabali mwema wa ujenzi wa kisasa wenye umaalum wa Kichina. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Guo Jiankun, amesema suala la kumiliki silaha za nyuklia sio jambo ambalo Japan inaweza kuamua kulijadili ama kutolijadili. Guo amesema hayo kufuatia kauli zilizotolewa hivi karibuni na waziri wa ulinzi wa Japan, Shinjiro Koizumi, kuhusu umiliki wa silaha za nyuklia, ambapo alisema majadiliano kuhusu umiliki wa silaha hizo na nyambizi zinazotumia nishati ya nyuklia hayapaswi kuondolewa mezani wakati wa marekebisho ya nyaraka tatu za usalama. Guo amesema Japan ni nchi isiyo na silaha za nyuklia na ni mshiriki wa mkataba wa kutoeneza silaha za nyuklia, na kwamba wajibu wa kutokubali, kutotengeneza, kutomiliki au kutokueneza silaha za nyuklia ni wa kisheria na wa lazima chini ya sheria za kimataifa, na hauruhusiwi majadiliano yoyote ya kubadili msimamo huo. Na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, UNHCR, limeonya kwamba mifumo ya usaidizi na ulinzi katika kambi za wakimbizi duniani iko katika hatari ya kuporomoka kutokana na kuendelea kupunguzwa kwa ufadhili. Hatua hiyo imesababisha karibu wakimbizi milioni 8.3, watu waliokimbia makazi yao na watu wasio na uraia kukosa usaidizi wa kutosha mwaka huu. Ripoti iliyotolewa na UNHCR imeonyesha kuwa fedha zilizopatikana zilipungua kwa asilimia 24 kutoka dola bilioni 5.2 hadi dola bilioni 3.9 kati ya mwaka 2024 na 2025. Ripoti hiyo imesema idadi ya watu wanaohudumiwa na UNHCR inabaki katika kiwango cha juu kihistoria kinachotarajiwa kufikia milioni 131.2 ifikapo mwisho wa mwaka huu.
4: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Hua Juan, Mandaria China ni kama mchoro wa wino wa kupendeza. 快乐老家，弗拉哈印第努巴尼奎图。就现在，图西卡内基比尼恰恰恰乌加纳，那古提米赞多多杰图。小美满，马杜基奥马多古亚卡瓦伊达马伊沙尼皮亚亚纳维萨库尼帕提亚弗拉哈特雷。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Tenghuoli de Zhongguo, Mwangawa Tawa Kupendeza Unaingalisha China. Dongqilai, Jamani Tukaribishe Mstikabaliwetu kwa pamoja. Sungni yige yungbao, nitakupatia kumbatio langu. Weilai, Mstikabaliwetu utakuwa mzuri zaidi siku hadi siku.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
1: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
0: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
1: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
0: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，道一声谢谢。
1: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
0: 风有来处还有缘起，纵远隔万里却心有灵犀。
1: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
2: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
3: China Radio International，
4: 关注行进中的中国。
3: Broadcasting from Beijing，
4: 这里是中国国际广播电台中文环球。
3: The Voice from China，
5: 活力中国，你能感受的身边味道。
6: It's 12 a.m.
7: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
8: 您现在收听的是中国国际广播电台。
9: CRI.Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
10: Naitwa Caroline Nasoro na tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, jukwaa la uvumbuzi Afrika latoa wito wa mtazamo unaojikita kwa vijana kuchochea hatma ya kidijitali. Hafla ya maadhimisho ya miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China yafanyika hapa Beijing. Na UNHCR yasema kupungua kwa ufadhili kunaweza kuwaacha watu milioni 8.3 bila usaidizi. Watunga sera, wataalamu na wafanyabiashara kutoka Afrika wametoa wito wa mtazamo unaojikita kwa vijana ili kutengeneza mfumo wa ekolojia wa kidijitali ambao ni endelevu na jumuishi katika bara hilo. Wito huo umetolewa wakati wa tamasha la uvumbuzi la Umoja wa Mataifa la mwaka 2026 lililoanza Jumanne wiki hii katika makao makuu ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, Ethiopia. Mkuu wa kurugenzi wa wanawake, jinsia na vijana katika tume ya Umoja wa Afrika, Prudence Ngwenya, amesema uvumbuzi hauhusiani tu na mawazo mazuri, bali pia unahusiana na watu, unahusiana na kujenga mahusiano na kutengeneza mfumo wa ekolojia na mawazo, na kuongeza kuwa mawazo yanaweza kuwa suluhisho, suluhisho kuwa kiwanda na kiwanda kutoa fursa kwa wengine. Naye kamishna wa miundombinu na nishati katika tume hiyo, Lerato Dorothy Matabogue, ametoa wito wa juhudi za pamoja katika kukabiliana na vikwazo kadhaa vinavyozuia vijana kuendeleza kwa ufanisi mageuzi ya kidijitali barani Afrika. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania, Mahmoud Thabit Kombo, amepongeza urafiki na ushirikiano

0: Kombo amesema urafiki kati ya Tanzania na China umejengwa kwenye msingi imara, akizungumzia miradi mikubwa ya ushirikiano ikiwemo reli ya Tanzania na Zambia TAZARA na mchango wa timu za madaktari wa China katika sekta ya afya nchini Tanzania. Balozi wa China nchini Tanzania, Cheng Mingjian, amesema China na Tanzania zimedumu kuwa marafiki wa kuaminiana na wenzi wa kutegemeka tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia mwaka 1964, akielezea uhusiano huo kama mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini. Katibu mkuu wa shirikisho la waagizaji na wauzaji wa Ghana, Samson Asaki Awingobit, amepongeza sera ya ushuru sifuri ya China, akisema ni fursa muhimu sana kwa nchi za Afrika. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China, Xinhua, Awingobit amesema sera hiyo inawapatia wafanyabiashara wa Ghana kitu walichokuwa wakitamani kwa muda mrefu, kwani inawapa fursa ya kuingia katika soko la China bila ya kulipa ushuru. Amesema angependa kuona bidhaa zaidi za Ghana zikiingia katika soko la China. Hivyo Ghana inapaswa kutafuta uelewa wa soko la China ili kujua bidhaa gani kutoka nchi hiyo zinahitajika sana katika soko la China. Viongozi wa mataifa mbalimbali ya Afrika wamekusanyika Lamu nchini Kenya kwa ajili ya uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta cha Dangote. Mradi huo wenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 16 unatarajiwa kuwa mkubwa zaidi Afrika Mashariki kutokana na uwezo wake wa kuchakata mapipa 700,000 ya mafuta ghafi kwa siku na kuwa mradi wa pili kwa ukubwa barani Afrika. Tom Wanjala anatufahamisha zaidi.
1: Rais wa Kenya William Ruto na mfanyabiashara bilionea wa Nigeria Aliko Dangote wameweka jiwe la msingi kuashiria kuanza kwa ujenzi wa kiwanda hicho katika eneo la Lamu. Hafla hiyo imevutia viongozi wa ngazi za juu kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, ikionyesha umuhimu na utoleo kwa mradi huo katika sekta ya nishati na uchumi wa bara. Kiwanda hicho kinakadiriwa kugharimu takriban dola bilioni 16, sawa na zaidi shilingi trilioni 2 za Kenya, na kinatarajiwa kukamilika ifikapo mwaka 2030. Huyu hapa ni Rais Ruto.
2: Lamu, ndugu zangu wananchi wa Lamu na wa Kenya, leo ni siku ya kihistoria. Tunaanza safari ambayo itabadilisha Lamu, itaimarisha uchumi wa Kenya na kufungua ukurasa mpya wa maendeleo katika bara letu la Afrika. Kwa karne nyingi, Lamu imekuwa kitovu cha biashara, utamaduni na uhusiano kati ya Afrika na ulimwengu. Watu wa Lamu walielewa biashara na ujasiriamali hata kabla ya enzi ya viwanda. Katika kipindi cha miaka 4 ya ujenzi, mradi huu unatarajiwa kuingiza hadi shilingi bilioni 2 kila mwezi katika mishahara ya wafanyikazi na kuunda takriban nafasi 60,000 za ajira. Fedha hizo zitaingia katika uchumi wa Lamu.
1: Kwa uwezo wa kuchakata mapipa 1,700 ya mafuta ghafi kwa siku, kiwanda hicho kitakuwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha bidhaa za petroli kwa ajili ya soko la Afrika Mashariki na maeneo mengine ya bara. Dangote amesema kiwanda hicho kinalenga kupunguza utegemezi wa Afrika Mashariki kwa mafuta yaliyosafishwa kutoka nje ya bara, huku mafuta ghafi yakipatikana kutoka vyanzo vya kikanda na kimataifa. Dangote anasema,
3: kwa vizazi vingi tumeshuhudia meli zikitua Afrika zikiwa zimebeba bidhaa kutoka maeneo mengine ya dunia. Bidhaa hizi zimetengenezwa kwa kutumia malighafi yetu ya Afrika. Maono yetu ni kusaidia kubadilisha masharti ya biashara. Tunataka kuona meli nyingi zikitoka Afrika na kupeleka bidhaa zetu za Afrika zilizotengenezwa na sisi na kusambazwa kwa Afrika zikitumika kote duniani.
1: Soko linalolengwa linajumuisha Kenya pamoja na nchi nyingine za Afrika Mashariki na Kati, huku mradi huo ukitarajiwa kuchochea biashara ya mafuta, usafirishaji, uzalishaji wa kemikali na shughuli nyingine za viwanda.

0: Rwanda. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Dangote na serikali ya Kenya, mradi huo unaweza kuunda takriban ajira 1,060 na kuongeza shughuli za kiuchumi katika eneo la Lamu na sehemu nyingine za nchi. Umuhimu wa mradi huo unaongezeka kutokana na mahitaji makubwa ya bidhaa za petroli katika Afrika Mashariki. Takwimu zinaonyesha kwamba mahitaji ya mafuta katika ukanda huo yanakaribia mapipa 1,450 kwa siku, ikimaanisha uwezo wa kiwanda cha Lamu ungekuwa mkubwa ikilinganishwa na mahitaji ya sasa ya kikanda. Kwa Kenya na Afrika Mashariki, kuanza kwa mradi huu kunaashiria hatua kubwa katika mipango ya kuongeza uwezo wa ndani wa kuchakata mafuta na vilevile kukuza sekta ya viwanda. Na kwa kaunti ya Lamu, mradi huu unaashiria kuanza kwa sura mpya katika historia yake kama kitovu cha biashara, usafirishaji na nishati katika Afrika Mashariki. Nikiripotia CGTN Kiswahili, naitwa Tom Wanjala.
1: Hafla ya maadhimisho ya miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China imefanyika usiku wa tarehe 30 katika jumba la mikutano ya umma mjini Beijing na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali akiwemo Rais wa China Xi Jinping. Katika hotuba yake, Rais Xi amesisitiza kuwa kupitia uchunguzi na utekelezaji wa muda mrefu, mfumo wa ujamaa wenye umaalumu wa Kichina umeonyesha faida kubwa. Mfumo wa utawala na uwezo wa utawala wa China umezidi kuimarika na ustawi wa taifa la China umekuwa mwelekeo wa kihistoria usioweza kuzuilika. Pia Rais Xi ameeleza kuwa katika miaka 77 iliyopita, chama cha kikomunisti cha China, CPC, kimeunganisha na kuongoza wananchi kufanya juhudi bila ya kusita na kupata mafanikio mawili makubwa ya kutimiza maendeleo ya kasi ya uchumi na kutimiza utulivu wa muda mrefu wa jamii. Pia kufikia lengo la kwanza la karne la kujenga jamii yenye maisha bora na kupiga hatua ya kutimiza lengo la pili la karne la kujenga nchi kubwa ya kisasa ya kijamii katika pande zote. Amesema China inajivunia mafanikio hayo yaliyopatikana na China mpya, na pia ina imani kubwa juu ya mustakabali mwema wa ujenzi wa kisasa wenye umaalum wa Kichina. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Guo Jiankun, amesema suala la kumiliki silaha za nyuklia sio jambo ambalo Japan inaweza kuamua kulijadili ama kutolijadili. Guo amesema hayo kufuatia kauli zilizotolewa hivi karibuni na waziri wa ulinzi wa Japan, Shinjiro Koizumi, kuhusu umiliki wa silaha za nyuklia, ambapo alisema majadiliano kuhusu umiliki wa silaha hizo na nyambizi zinazotumia nishati ya nyuklia hayapaswi kuondolewa mezani wakati wa marekebisho ya nyaraka tatu za usalama. Guo amesema Japan ni nchi isiyo na silaha za nyuklia na ni mshiriki wa mkataba wa kutoeneza silaha za nyuklia, na kwamba wajibu wa kutokubali, kutotengeneza, kutomiliki au kutokueneza silaha za nyuklia ni wa kisheria na wa lazima chini ya sheria za kimataifa, na hauruhusiwi majadiliano yoyote ya kubadili msimamo huo. Na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, UNHCR, limeonya kwamba mifumo ya usaidizi na ulinzi katika kambi za wakimbizi duniani iko katika hatari ya kuporomoka kutokana na kuendelea kupunguzwa kwa ufadhili. Hatua hiyo imesababisha karibu wakimbizi milioni 8.3, watu waliokimbia makazi yao na watu wasio na uraia kukosa usaidizi wa kutosha mwaka huu. Ripoti iliyotolewa na UNHCR imeonyesha kuwa fedha zilizopatikana zilipungua kwa asilimia 24 kutoka dola bilioni 5.2 hadi dola bilioni 3.9 kati ya mwaka 2024 na 2025. Ripoti hiyo imesema idadi ya watu wanaohudumiwa na UNHCR inabaki katika kiwango cha juu kihistoria kinachotarajiwa kufikia milioni 131.2 ifikapo mwisho wa mwaka huu.

0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anaendelea kukusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine, kimechapishwa na Oxford University Press. Ni mkusanyiko wa hadithi fupi zinazoakisi hali katika maisha ya wanadamu, hisia zao, changamoto na ufanisi wao. Kuna hadithi kama vile Akili ya Mwenda Wazimu, Weusi Huu, Haramu Tamu na Utakuja Juta. Jacob Mogoa anaendelea.
1: Na mkaribu, hadithi tunayo isimulia hii leo ni hadithi ijulikanayo kama Utakuja Juta. Utakuja Juta ni hadithi ambayo imeandikwa na Hassan Adam. Subeti alijibwaga kwenye kitanda kilichojaa mavumbi na kunguni mle korokoroni. Machozi yalimtiririka kwa wingi mithili ya chemichemi. Uso wake mweusi ulikuwa umevimba kwa fikra na kwa uchovu mwingi wa kutolala kwa muda mrefu. Aligagaa kitandani usiku kucha akifikiri jinsi mambo yalivyomwendea kombo. Mpaka wakati huo hakuweza kuamini kuwa mke wake aliyekuwa mtulivu, mvumilivu na mstahimilivu alikuwa amefariki na kumwacha peke yake. Ndiyo, amefariki. Alisikia sauti ya hakimu mahakamani akilini mwake kama ambayo ilikuwa inajikariri. Kwa mujibu wa ripoti ya daktari, Sabina alifariki kutokana na matatizo yaliyozuka kufuatia kipigo alichokuwa amepigwa na mumewe na kutelekezwa. Subeti ya kumjali mkewe, licha ya mabawa aliyokuwa akimfanyia, hakutimiza wajibu wake kama mume. Alifanya mazoea ya kumpiga kikatili kila aliporejea nyumbani baada ya kulewa. Ulevi uliokuwa wa kila siku, kwamba alikuwa mjamzito, haikuwa uja kwake. Laiti angelimsikiliza mkewe usiku ule na kubaki nyumbani, bila shaka yote yaliyotokea yasingalitokea, wala yaliyompata yasingalimpata. Ah, mke wangu mpenzi, Subeti alijuta na kuangusha kilio mithili ya mtoto mdogo. Oh, mpenzi wangu, umenitoroka ghafla namna hii na kuniacha pweke. Sitokuona tena milele. Nitaishije bila wewe? Heri nami nife, tuwe pamoja tena. Kama tuambiwavyo, majuto ni mjukuu, huja baadaye. Kilio chake kilianza kufifia polepole. Alikuwa amejinyoosha chali kitandani, huku akiyakodoa macho darini kwenye taa ya umeme iliyoning'inia na kumulika kwa mwangaza hafifu. Alikuwa peke yake. Hakujua kama ilikuwa ni usiku wa manane au mchana, kwani chumba kilikuwa na kijidirisha kidogo sana karibu na paa, chenye wavu imara wa kuingiza hewa tu. Subeti alianza kuvuta fikra za maisha yake, jinsi alivyofuja fedha zake na kumtesa mkewe. Alikumbuka jioni hiyo. Ilikuwa jioni iliyokuwa na dhoruba kali. Mvua kubwa ilinyesha ikiandamana na umweso na mingurumo ya radi iliyopasua anga. Asubuhi ya siku hiyo, kabla Subeti hajaenda kazini, mkewe alilalamikia maumivu aliyohisi tumboni. Hali yake haikuwa nzuri. Mume alikuwa hajaondoka kwenda kazini, lakini hakuona cha kumzuia. Alirudi jioni na kumpata mkewe pale pale. Subeti, tafadhali usiniache peke yangu leo usiku, mkewe alimsihi tena aliporudi kutoka kazini. Hata hivyo, Subeti alijitayarisha kama kawaida yake kwenda zake kusikojulikana. Naogopa, alisema mkewe. Tafadhali Subeti, baki nami leo nyumbani, leo tu. Kila jioni unakwenda zako nami silalamiki. Leo hali yangu si nzuri. Tafadhali baki nami ili nikizidiwa upate kunishughulikia.

Yote hayo yaliingia katika sikio moja la Subeti, yakatoka katika sikio la pili. Ah, acha bugudha zako, alijibu Subeti kwa karaa na kuukunja uso kana kwamba alikuwa akipoteziwa wakati na mtu asiyekuwa na maana kwake. Nani amekwambia kuwa utajifungua leo usiku? Ndio kusema kuwa sasa umehitimu utabiri na unaweza kubashiri yajayo, eh? Sivyo. Kwanza hata hujui una mimba ya miezi mingapi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia Maskini Milionea na hadithi nyingine kimechapishwa na Oxford University Press.

Sobeti aliinama huku akipumua kwa nguvu na kuteuka kwa kwikwi. Ulimi wake ulikuwa mzito na mchungu kama ngwadu kinywani mwake. Aliunyanyua mkono wa mkewe. Ulikuwa baridi kama barafu. Sobeti alipiga magoti na kuiangalia macho ya mkewe. Yalikuwa yamemtoka nje ya king'aa kama gilasi iliyoingiwa na umande. Uso wake ulikuwa umeshageuka rangi ya kijivu na kinywa chake kilikuwa wazi. Mama we! Sobeti alipiga mayowe na kupaza sauti iliyowafanya majirani wa mbali kutoka makwao mbio, huku wakishika marungu, mitaimbo, mawe na aina zozote za silaha ambazo waliziokota. Walidhani kama kawaida kuna komesho mwizi pale mtaani pao. Mara hiyo pombe ilimtoka Sobeti kichwani. Akaanza kumsukasuka mkewe kwa nguvu na kujaribu kumwamsha, lakini wapi. Wakati alipokuwa akijiburudisha na wenzake kwa mama Matola, maskini Sabina alishikwa na maumivu ya kujifungua. Ilimuia vigumu hata kutoka kitandani. Maumivu yalipomzidia katika hali ya kujivutavuta, alianguka kutoka kitandani. Japokuwa alijikokota kwa uchungu mwingi mpaka mlangoni, alishindwa kuufungua. Hapo pembeni kizingitini ndiko alikopatikana akiwa amekata roho. Usipoacha kulewa namna hii, Sobeti aliusikia mwangwi wa maneno ya mkewe ukijaa mle korokoroni. Siku moja utakuja kujuta. Utakuja kujuta. Hivi sasa basi hebu tuangalie wachangiaji wa kitabu hiki cha Maskini Milionea na hadithi nyingine. Kwanza kuna Hassan Adam ambaye ameandika hadithi ya utakuja juta. Hassan Adam alizaliwa mjini Tanga, Tanzania. Adam ni mwandishi na mwalimu wa Kiswahili mwenye tajriba kubwa. Amefanya kazi mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuwa mwanahabari wa BBC huko Mogadishu, Somalia, na pia mtangazaji wa sauti ya Ujerumani, Radio Deutsche Welle mjini Cologne. Ana tajriba kubwa ya uandishi wa vitabu vya hadithi, makala kwenye majarida mbalimbali na tafsiri. Kadhalika amekuwa mhadhiri wa Kiswahili katika chuo kikuu cha Cologne, Ujerumani, na mhariri wa majarida. Kwa sasa anafundisha Kiswahili kwa wanajeshi wa shirika la kujihami la NATO huko huko Ujerumani. Mwandishi mwingine ni Hamisa Babusa. Hamisa Babusa ni mhadhiri wa Kiswahili na taaluma ya ufundishaji wa lugha katika chuo kikuu cha Kenyatta. Babusa amechangia katika ukuzaji wa Kiswahili kwa njia nyingi. Ameshiriki katika ufundishaji wa Kiswahili katika vipindi vya Radio Citizen, Bahari ya Lugha na Fasihi Fasaha, Nuru ya Lugha katika Radio Maisha, Kughani Mashairi katika kipindi cha Mandhari ya Wiki kwenye runinga KTN, na kutunga mashairi katika gazeti la Taifa Jumapili. Kuna Omar Babu ambaye pia amechangia katika hadithi kwenye kitabu hiki. Omari Babu anafundisha Kiswahili katika chuo kikuu cha Cologne nchini Ujerumani. Aliwahi kufanya kazi katika kitengo cha utangazaji cha kampuni ya Nation, na vilevile pia kuwa mtangazaji kwenye idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Ujerumani au Radio Deutsche Welle mjini Bonn. Ana shahada ya kwanza katika chuo kikuu cha Nairobi na shahada ya uzamili kutoka chuo kikuu cha Ohio State Marekani. Omar ni mwandishi chupukizi wa kazi za kubuni. Miongoni mwa kazi hizi ni riwaya ya Heri Subira na Wajaleo, Diwani ya Mashairi.

Mwingine ni Mohamed Khalef Ghassani. Mohamed Khalef Ghassani alizaliwa mwaka 1977 kisiwani Pemba, Zanzibar. Alipata elimu ya msingi na sekondari mjini Pemba na baadaye kujiunga na taasisi ya Kiswahili na lugha za kigeni Zanzibar kwa ajili ya mafunzo ya lugha na ualimu. Aidha, amesomea shahada ya mawasiliano ya umma katika chuo kikuu cha Tumaini, Dar es Salaam. Mbali na kuwa mwandishi wa habari wa kutegemewa, ni mwalimu msaidizi katika idara ya Kijerumani, chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar, na mwandishi maarufu wa hadithi fupi na mashairi. Pauline Kea Chovi. Pauline Kea Chovi ni mhadhiri katika chuo cha ualimu cha St. John's Kilimambogo. Pamoja na kuwa mwandishi chipukizi, Pauline ana shahada ya PED na MA kutoka chuo kikuu cha Kenyatta. Baadhi ya kazi zake ni Kipenda Choro, yani novela. Ali Kauleni Hassan. Ali Hassan ni mwandishi chipukizi wa hadithi fupi na riwaya. Aidha, ni mwanahabari mwenye tajriba pana. Mchango wake katika kukuza lugha ya Kiswahili kupitia kwa vyombo vya habari kama redio na gazeti ni wa kupigiwa mfano. Kwa sasa yeye ni mwandalizi na kiongozi wa vipindi kadha vya Kiswahili na matangazo katika kituo cha Radio Maisha. John Kobia. Daktari John Kobia ni mhadhiri wa lugha na fasihi ya Kiswahili katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Masinde Muliro, Kakamega. Daktari Kobia ana shahada za BED kutoka chuo kikuu cha Moi, stashahada ya wanahabari na mawasiliano, na shahada ya uzamifu yani PhD kutoka chuo kikuu cha Kenyatta. Ni mtunzi aliyekomaa wa hadithi fupi na fasihi za watoto. Mwingine ni Bi Clara Mumanyi. Clara Mumanyi ni mhadhiri mkuu katika idara ya Kiswahili, chuo kikuu cha Catholic University of East Africa. Aidha, amekuwa mhadhiri mkuu katika chuo kikuu cha Kenyatta, idara ya Kiswahili na lugha za Kiafrika. Ana shahada za BED, yani chuo kikuu, katika chuo kikuu cha Nairobi, MA chuo kikuu cha Kenyatta, na PhD chuo kikuu cha Kenyatta. Clara ni mwandishi maarufu wa hadithi fupi na hadithi za watoto pamoja na masuala ya jinsia. Rebecca Nandwa. Rebecca Nandwa na shahada ya elimu yani BED kutoka chuo kikuu cha Kenyatta. Amefunza katika shule kadha za upili nchini Kenya kabla ya kujiunga na shirika la utangazaji la Nation na Taifa Leo kama mwandishi wa makala na mhariri. Rebecca ni mwandishi chipukizi wa fasihi ya watoto na hadithi fupi. Na mwisho kabisa ni marehemu Ken Walibora. Marehemu Ken Walibora ni alikuwa profesa mwandamizi katika idara ya fasihi na lugha za Kiafrika, chuo kikuu cha Wisconsin, Marekani. Alipata shahada yake ya kwanza katika chuo kikuu cha Nairobi na shahada za uzamili na uzamifu kutoka chuo kikuu cha Ohio huko huko Marekani. Amewahi kuwa mwanahabari wa runinga na redio nchini Kenya. Ameandika riwaya na novela kadha kama vile Upande Mwingine na kutunga mkusanyiko wa hadithi fupi Kiti cha Moyoni akishirikiana na Said A. Mohamed. Pia ameandika hadithi za watoto Kisasi ya Pana na tamthilia ya Asante ya Punda miongoni mwa kazi zake nyingine. Usikose basi kujiunga nami tena hapo kesho kwa simulizi ya hadithi nyingine kwenye kitabu hiki cha Maskini Milionea na Hadithi Nyingine ambacho kimechapishwa na Oxford Publishers. Naitwa Jacob Mogoa.

0: Naitwa Caroline Nasoro na tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, jukwaa la uvumbuzi Afrika latoa wito wa mtazamo unaojikita kwa vijana kuchochea hatma ya kidijitali. Hafla ya maadhimisho ya miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China yafanyika hapa Beijing. Na UNHCR yasema kupungua kwa ufadhili kunaweza kuwaacha watu milioni 8.3 bila usaidizi. Watunga sera, wataalamu na wafanyabiashara kutoka Afrika wametoa wito wa mtazamo unaojikita kwa vijana ili kutengeneza mfumo wa ekolojia wa kidijitali ambao ni endelevu na jumuishi katika bara hilo. Wito huo umetolewa wakati wa tamasha la uvumbuzi la Umoja wa Mataifa la mwaka 2026 lililoanza Jumanne wiki hii katika makao makuu ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, Ethiopia. Mkuu wa kurugenzi ya wanawake, jinsia na vijana katika tume ya Umoja wa Afrika, Prudence Ngwenya, amesema uvumbuzi hauhusiani tu na mawazo mazuri, bali pia unahusiana na watu, unahusiana na kujenga mahusiano na kutengeneza mfumo wa ekolojia na mawazo, na kuongeza kuwa mawazo yanaweza kuwa suluhisho, suluhisho kuwa kiwanda na kiwanda kutoa fursa kwa wengine. Naye kamishna wa miundombinu na nishati katika tume hiyo, Lerato Dorothy Matabogge, ametoa wito wa juhudi za pamoja katika kukabiliana na vikwazo kadhaa vinavyozuia vijana kuendeleza kwa ufanisi mageuzi ya kidijitali barani Afrika. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania, Mahmoud Thabit Kombo, amepongeza urafiki na ushirikiano uliodumu kati ya Tanzania na China, akithibitisha tena ahadi ya Tanzania ya kuinua uhusiano huo katika ngazi mpya. Akizungumza katika hafla iliyoandaliwa na ubalozi wa China nchini Tanzania iliyofanyika jijini Dar es Salaam katika maadhimisho ya miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China Oktoba mosi, Kombo amesema urafiki kati ya Tanzania na China umejengwa kwenye msingi imara, akizungumzia miradi mikubwa ya ushirikiano ikiwemo reli ya Tanzania na Zambia, TAZARA, na mchango wa timu za madaktari wa China katika sekta ya afya nchini Tanzania. Balozi wa China nchini Tanzania, Cheng Mingjian, amesema China na Tanzania zimedumu kuwa marafiki wa kuaminiana na wenzi wa kutegemeka tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia mwaka 1964, akielezea uhusiano huo kama mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini. Katibu mkuu wa shirikisho la waagizaji na wauzaji wa Ghana, Samson Asaki Awingobit, amepongeza sera ya ushuru sifuri ya China, akisema ni fursa muhimu sana kwa nchi za Afrika. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China, Xinhua, Awingobit amesema sera hiyo inawapatia wafanyabiashara wa Ghana kitu walichokuwa wakitamani kwa muda mrefu, kwani inawapa fursa ya kuingia katika soko la China bila ya kulipa ushuru. Amesema angependa kuona bidhaa zaidi za Ghana zikiingia katika soko la China. Hivyo Ghana inapaswa kutafuta uelewa wa soko la China ili kujua bidhaa gani kutoka nchi hiyo zinahitajika sana katika soko la China. Viongozi wa mataifa mbalimbali ya Afrika wamekusanyika Lamu nchini Kenya kwa ajili ya uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta cha Dangote. Mradi huo wenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 16 unatarajiwa kuwa mkubwa zaidi Afrika Mashariki kutokana na uwezo wake wa kuchakata mapipa 700,000 ya mafuta ghafi kwa siku na kuwa mradi wa pili kwa ukubwa barani Afrika. Tom Wanjala anatufahamisha zaidi.
1: Rais wa Kenya William Ruto na mfanya biashara bilionea wa Nigeria Aliko Dangote wameweka jiwe la msingi kuashiria kuanza kwa ujenzi wa kiwanda hicho katika eneo la Lamu. Hafla hiyo imevutia viongozi wa ngazi za juu kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, ikionyesha umuhimu na utoleo kwa mradi huo katika sekta ya nishati na uchumi wa bara. Kiwanda hicho kinakadiriwa kugharimu takriban dola bilioni 16, sawa na zaidi shilingi trilioni 2 za Kenya, na kinatarajiwa kukamilika ifikapo mwaka 2030. Huyu hapa ni Rais Ruto.
2: Lamu, ndugu zangu wananchi wa Lamu na wa Kenya, leo ni siku ya kihistoria. Tunaanza safari ambayo itabadilisha Lamu, itaimarisha uchumi wa Kenya na kufungua ukurasa mpya wa maendeleo katika bara letu la Afrika. Kwa karne nyingi, Lamu imekuwa kitovu cha biashara, utamaduni na uhusiano kati ya Afrika na ulimwengu. Watu wa Lamu walielewa biashara na ujasiriamali hata kabla ya enzi ya viwanda. Katika kipindi cha miaka 4 ya ujenzi, mradi huu unatarajiwa kuingiza hadi shilingi bilioni 2 kila mwezi katika mishahara ya wafanyikazi na kuunda takriban nafasi 60,000 za ajira. Fedha hizo zitaingia katika uchumi wa Lamu.
1: Kwa uwezo wa kuchakata mapipa 1,700 ya mafuta ghafi kwa siku, kiwanda hicho kitakuwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha bidhaa za petroli kwa ajili ya soko la Afrika Mashariki na maeneo mengine ya bara. Dangote amesema kiwanda hicho kinalenga kupunguza utegemezi wa Afrika Mashariki kwa mafuta yaliyosafishwa kutoka nje ya bara, huku mafuta ghafi yakipatikana kutoka vyanzo vya kikanda na kimataifa. Dangote anasema,
3: kwa vizazi vingi tumeshuhudia meli zikitua Afrika zikiwa zimebeba bidhaa kutoka maeneo mengine ya dunia. Bidhaa hizi zimetengenezwa kwa kutumia malighafi yetu ya Afrika. Maono yetu ni kusaidia kubadilisha masharti ya biashara. Tunataka kuona meli nyingi zikitoka Afrika na kupeleka bidhaa zetu za Afrika zilizotengenezwa na sisi na kusambazwa kwa Afrika zikitumika kote duniani.
1: Soko linalolengwa linajumuisha Kenya pamoja na nchi nyingine za Afrika Mashariki na Kati, huku mradi huo ukitarajiwa kuchochea biashara ya mafuta, usafirishaji, uzalishaji wa kemikali na shughuli nyingine za viwanda. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Dangote na serikali ya Kenya, mradi huo unaweza kuunda takriban ajira 60,000 na kuongeza shughuli za kiuchumi katika eneo la Lamu na sehemu nyingine za nchi. Umuhimu wa mradi huo unaongezeka kutokana na mahitaji makubwa ya bidhaa za petroli katika Afrika Mashariki. Takwimu zinaonyesha kwamba mahitaji ya mafuta katika ukanda huo yanakaribia mapipa 1,450 kwa siku, ikimaanisha uwezo wa kiwanda cha Lamu ungekuwa mkubwa ikilinganishwa na mahitaji ya sasa ya kikanda. Kwa Kenya na Afrika Mashariki, kuanza kwa mradi huu kunaashiria hatua kubwa katika mipango ya kuongeza uwezo wa ndani wa kuchakata mafuta na vile vile kukuza sekta ya viwanda. Na kwa kaunti ya Lamu, mradi huu unaashiria kuanza kwa sura mpya katika historia yake kama kitovu cha biashara, usafirishaji na nishati katika Afrika Mashariki. Nikiripotia CGTN Kiswahili, naitwa Tom Wanjala.
0: Hafla ya maadhimisho ya miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China imefanyika usiku wa tarehe 30 katika jumba la mikutano ya umma mjini Beijing na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali akiwemo Rais wa China Xi Jinping. Katika hotuba yake, Rais Xi amesisitiza kuwa kupitia uchunguzi na utekelezaji wa muda mrefu, mfumo wa ujamaa wenye umaalumu wa Kichina umeonyesha faida kubwa. Mfumo wa utawala na uwezo wa utawala wa China umezidi kuimarika na ustawi wa taifa la China umekuwa mwelekeo wa kihistoria usioweza kuzuilika. Pia Rais Xi ameeleza kuwa katika miaka 77 iliyopita, chama cha kikomunisti cha China, CPC, kimeunganisha na kuongoza wananchi kufanya juhudi bila ya kusita na kupata mafanikio mawili makubwa ya kutimiza maendeleo ya kasi ya uchumi na kutimiza utulivu wa muda mrefu wa jamii. pia kufikia lengo la kwanza la karne la kujenga jamii yenye maisha bora na kupiga hatua ya kutimiza lengo la pili la karne la kujenga nchi kubwa ya kisasa ya kijamii katika pande zote. Amesema China inajivunia mafanikio hayo yaliyopatikana na China mpya, na pia ina imani kubwa juu ya mustakabali mwema wa ujenzi wa kisasa wenye umaalum wa Kichina. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Guo Jiankun, amesema suala la kumiliki silaha za nyuklia sio jambo ambalo Japan inaweza kuamua kulijadili ama kutolijadili. Guo amesema hayo kufuatia kauli zilizotolewa hivi karibuni na waziri wa ulinzi wa Japan, Shinjiro Koizumi, kuhusu umiliki wa silaha za nyuklia, ambapo alisema majadiliano kuhusu umiliki wa silaha hizo na nyambizi zinazotumia nishati ya nyuklia hayapaswi kuondolewa mezani wakati wa marekebisho ya nyaraka tatu za usalama. Guo amesema Japan ni nchi isiyo na silaha za nyuklia na ni mshiriki wa mkataba wa kutoeneza silaha za nyuklia, na kwamba wajibu wa kutokubali, kutotengeneza, kutomiliki au kutokueneza silaha za nyuklia ni wa kisheria na walazima chini ya sheria za kimataifa, na hauruhusiwi majadiliano yoyote ya kubadili msimamo huo. Na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, UNHCR, limeonya kwamba mifumo ya usaidizi na ulinzi katika kambi za wakimbizi duniani iko katika hatari ya kuporomoka kutokana na kuendelea kupunguzwa kwa ufadhili. Hatua hiyo imesababisha karibu wakimbizi milioni 8.3, watu waliokimbia makazi yao na watu wasio na uraia kukosa usaidizi wa kutosha mwaka huu. Ripoti iliyotolewa na UNHCR imeonyesha kuwa fedha zilizopatikana zilipungua kwa asilimia 24 kutoka dola bilioni 5.2 hadi dola bilioni 3.9 kati ya mwaka 2024 na 2025. Ripoti hiyo imesema idadi ya watu wanaohudumiwa na UNHCR inabaki katika kiwango cha juu kihistoria kinachotarajiwa kufikia milioni 131.2 ifikapo mwisho wa mwaka huu.
4: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Hua Juan, Manaria China ni kama mchoro wa wino wa kupendeza. 快乐老家, Flaha ndio nyumbani kwetu. 就现在, tusikane kipindi cha sasa cha ujana na kutimiza ndoto zetu. 小美满, matukio madogo ya kawaida maishani pia yanaweza kunipatia Flaha tele.

0: ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Tenghuo里的中国, mwangawa tawa kupendeza unaingalisha China. Dongqilai, jamani tukaribishe mustakabali wetu kwa pamoja. Sungni yige yungbao, nitakupatia kumbatio langu. Weilai, mustakabali wetu utakuwa mzuri zaidi siku hadi siku.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Naitwa Caroline Nasoro na tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, jukwaa la uvumbuzi Afrika latoa wito wa mtazamo unaojikita kwa vijana kuchochea hatma ya kidijitali. Hafla ya maadhimisho ya miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China yafanyika hapa Beijing. Na UNHCR yasema kupungua kwa ufadhili kunaweza kuwaacha watu milioni 8.3 bila usaidizi. Watunga sera, wataalamu na wafanyabiashara kutoka Afrika wametoa wito wa mtazamo unaojikita kwa vijana ili kutengeneza mfumo wa ekolojia wa kidijitali ambao ni endelevu na jumuishi katika bara hilo. Wito huo umetolewa wakati wa tamasha la uvumbuzi la Umoja wa Mataifa la mwaka 2026 lililoanza Jumanne wiki hii katika makao makuu ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, Ethiopia. Mkuu wa kurugenzi ya wanawake, jinsia na vijana katika tume ya Umoja wa Afrika, Prudence Ngwenya, amesema uvumbuzi hauhusiani tu na mawazo mazuri, bali pia unahusiana na watu, unahusiana na kujenga mahusiano na kutengeneza mfumo wa ekolojia na mawazo, na kuongeza kuwa mawazo yanaweza kuwa suluhisho, suluhisho kuwa kiwanda na kiwanda kutoa fursa kwa wengine. Naye kamishna wa miundombinu na nishati katika tume hiyo, Lerato Dorothy Matabogwe, ametoa wito wa juhudi za pamoja katika kukabiliana na vikwazo kadhaa vinavyozuia vijana kuendeleza kwa ufanisi mageuzi ya kidijitali barani Afrika. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania, Mahmoud Thabit Kombo, amepongeza urafiki na ushirikiano uliodumu kati ya Tanzania na China, akithibitisha tena ahadi ya Tanzania ya kuinua uhusiano huo katika ngazi mpya. Akizungumza katika hafla iliyoandaliwa na ubalozi wa China nchini Tanzania iliyofanyika jijini Dar es Salaam katika maadhimisho ya miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China Oktoba mosi, Kombo amesema urafiki kati ya Tanzania na China umejengwa kwenye msingi imara, akizungumzia miradi mikubwa ya ushirikiano ikiwemo reli ya Tanzania na Zambia, TAZARA, na mchango wa timu za madaktari wa China katika sekta ya afya nchini Tanzania.

0: Balozi wa China nchini Tanzania, Cheng Mingjian, amesema China na Tanzania zimedumu kuwa marafiki wa kuaminiana na wenzi wa kutegemeka tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia mwaka 1964, akielezea uhusiano huo kama mfano wa ushirikiano wa kusini na kusini. Katibu mkuu wa shirikisho la waagizaji na wauzaji wa Ghana, Samson Asaki Awingobit, amepongeza sera ya ushuru sifuri ya China, akisema ni fursa muhimu sana kwa nchi za Afrika. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la China, Xinhua, Awingobit amesema sera hiyo inawapatia wafanyabiashara wa Ghana kitu walichokuwa wakitamani kwa muda mrefu, kwani inawapa fursa ya kuingia katika soko la China bila ya kulipa ushuru. Amesema angependa kuona bidhaa zaidi za Ghana zikiingia katika soko la China. Hivyo Ghana inapaswa kutafuta uelewa wa soko la China ili kujua bidhaa gani kutoka nchi hiyo zinahitajika sana katika soko la China. Viongozi wa mataifa mbalimbali ya Afrika wamekusanyika Lamu nchini Kenya kwa ajili ya uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta cha Dangote. Mradi huo wenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 16 unatarajiwa kuwa mkubwa zaidi Afrika Mashariki kutokana na uwezo wake wa kuchakata mapipa 700,000 ya mafuta ghafi kwa siku na kuwa mradi wa pili kwa ukubwa barani Afrika. Tom Wanjala anatufahamisha zaidi.
1: Rais wa Kenya William Ruto na mfanyabiashara bilionea wa Nigeria Aliko Dangote wameweka jiwe la msingi kuashiria kuanza kwa ujenzi wa kiwanda hicho katika eneo la Lamu. Hafla hiyo imevutia viongozi wa ngazi za juu kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, ikionyesha umuhimu na utoleo kwa mradi huo katika sekta ya nishati na uchumi wa bara. Kiwanda hicho kinakadiriwa kugharimu takriban dola bilioni 16, sawa na zaidi shilingi trilioni 2 za Kenya, na kinatarajiwa kukamilika ifikapo mwaka 2030. Huyu hapa ni Rais Ruto.
2: Lamu, ndugu zangu wananchi wa Lamu na wa Kenya, leo ni siku ya kihistoria. Tunaanza safari ambayo itabadilisha Lamu, itaimarisha uchumi wa Kenya na kufungua ukurasa mpya wa maendeleo katika bara letu la Afrika. Kwa karne nyingi, Lamu imekuwa kitovu cha biashara, utamaduni na uhusiano kati ya Afrika na ulimwengu. Watu wa Lamu walielewa biashara na ujasiriamali hata kabla ya enzi ya viwanda. Katika kipindi cha miaka minne ya ujenzi, mradi huu unatarajiwa kuingiza hadi shilingi bilioni 2 kila mwezi katika mishahara ya wafanyikazi na kuunda takriban nafasi 60,000 za ajira. Fedha hizo zitaingia katika uchumi wa Lamu.
1: Kwa uwezo wa kuchakata mapipa 1,700 ya mafuta ghafi kwa siku, kiwanda hicho kitakuwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha bidhaa za petroli kwa ajili ya soko la Afrika Mashariki na maeneo mengine ya bara. Dangote amesema kiwanda hicho kinalenga kupunguza utegemezi wa Afrika Mashariki kwa mafuta yaliyosafishwa kutoka nje ya bara, huku mafuta ghafi yakipatikana kutoka vyanzo vya kikanda na kimataifa. Dangote anasema,
3: kwa vizazi vingi tumeshuhudia meli zikitua Afrika zikiwa zimebeba bidhaa kutoka maeneo mengine ya dunia. Bidhaa hizi zimetengenezwa kwa kutumia malighafi yetu ya Afrika. Maono yetu ni kusaidia kubadilisha masharti ya biashara. Tunataka kuona meli nyingi zikitoka Afrika na kupeleka bidhaa zetu za Afrika zilizotengenezwa na sisi na kusambazwa kwa Afrika zikitumika kote duniani.
1: Soko linalolengwa linajumuisha Kenya pamoja na nchi nyingine za Afrika Mashariki na Kati, huku mradi huo ukitarajiwa kuchochea biashara ya mafuta, usafirishaji, uzalishaji wa kemikali na shughuli nyingine za viwanda. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Dangote na serikali ya Kenya, mradi huo unaweza kuunda takriban ajira 60,000 na kuongeza shughuli za kiuchumi katika eneo la Lamu na sehemu nyingine za nchi. Umuhimu wa mradi huo unaongezeka kutokana na mahitaji makubwa ya bidhaa za petroli.

0: petroli katika Afrika Mashariki. Takwimu zinaonyesha kwamba mahitaji ya mafuta katika ukanda huo yanakaribia mapipa 1450 kwa siku, ikimaanisha uwezo wa kiwanda cha Lamu ungekuwa mkubwa ikilinganishwa na mahitaji ya sasa ya kikanda. Kwa Kenya na Afrika Mashariki, kuanza kwa mradi huu kunaashiria hatua kubwa katika mipango ya kuongeza uwezo wa ndani wa kuchakata mafuta na vilevile kukuza sekta ya viwanda. Na kwa kaunti ya Lamu, mradi huu unaashiria kuanza kwa sura mpya katika historia yake kama kitovu cha biashara, usafirishaji na nishati katika Afrika Mashariki. Nikiripotia CGTN Kiswahili, naitwa Tom Wanjala.
1: Hafla ya maadhimisho ya miaka 77 tangu kuanzishwa kwa Jamhuri ya Watu wa China imefanyika usiku wa tarehe 30 katika jumba la mikutano ya umma mjini Beijing, na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali akiwemo Rais wa China Xi Jinping. Katika hotuba yake, Rais Xi amesisitiza kuwa kupitia uchunguzi na utekelezaji wa muda mrefu, mfumo wa ujamaa wenye umaalumu wa Kichina umeonyesha faida kubwa. Mfumo wa utawala na uwezo wa utawala wa China umezidi kuimarika, na ustawi wa taifa la China umekuwa mwelekeo wa kihistoria usioweza kuzuilika. Pia Rais Xi ameeleza kuwa katika miaka 77 iliyopita, chama cha kikomunisti cha China, CPC, kimeunganisha na kuongoza wananchi kufanya juhudi bila ya kusita na kupata mafanikio mawili makubwa ya kutimiza maendeleo ya kasi ya uchumi na kutimiza utulivu wa muda mrefu wa jamii. Pia kufikia lengo la kwanza la karne la kujenga jamii yenye maisha bora, na kupiga hatua ya kutimiza lengo la pili la karne la kujenga nchi kubwa ya kisasa ya kijamii katika pande zote. Amesema China inajivunia mafanikio hayo yaliyopatikana na China mpya, na pia ina imani kubwa juu ya mustakabali mwema wa ujenzi wa kisasa wenye umaalum wa Kichina. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Guo Jiankun, amesema suala la kumiliki silaha za nyuklia sio jambo ambalo Japan inaweza kuamua kulijadili ama kutolijadili. Guo amesema hayo kufuatia kauli zilizotolewa hivi karibuni na waziri wa ulinzi wa Japan, Shinjiro Koizumi, kuhusu umiliki wa silaha za nyuklia, ambapo alisema majadiliano kuhusu umiliki wa silaha hizo na nyambizi zinazotumia nishati ya nyuklia hayapaswi kuondolewa mezani wakati wa marekebisho ya nyaraka tatu za usalama. Guo amesema Japan ni nchi isiyo na silaha za nyuklia na ni mshiriki wa mkataba wa kutoeneza silaha za nyuklia, na kwamba wajibu wa kutokubali, kutotengeneza, kutomiliki au kutokueneza silaha za nyuklia ni wa kisheria na wa lazima chini ya sheria za kimataifa, na hauruhusiwi majadiliano yoyote ya kubadili msimamo huo. Na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, UNHCR, limeonya kwamba mifumo ya usaidizi na ulinzi katika kambi za wakimbizi duniani iko katika hatari ya kuporomoka kutokana na kuendelea kupunguzwa kwa ufadhili. Hatua hiyo imesababisha karibu wakimbizi milioni 8.3, watu waliokimbia makazi yao na watu wasio na uraia kukosa usaidizi wa kutosha mwaka huu. Ripoti iliyotolewa na UNHCR imeonyesha kuwa fedha zilizopatikana zilipungua kwa asilimia 24 kutoka dola bilioni 5.2 hadi dola bilioni 3.9 kati ya mwaka 2024 na 2025. Ripoti hiyo imesema idadi ya watu wanaohudumiwa na UNHCR inabaki katika kiwango cha juu kihistoria kinachotarajiwa kufikia milioni 131.2 ifikapo mwisho wa mwaka huu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.